Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve men vela. Salahu rahmetu ve berekatü ikhvatani beyt khuşku bir azizekanım biserani barez. Hoşhalım la alqeyi küne bernameketen bernameyi jansazi. La alqeyi cümara satu siyazda. Min davet idari barezsan şahat bu mu. سرتا دا وکرم له خوی مهربان هم لیکمن موفقو سربرزو د امزرا و راوستاو کاد خوی ګور قلمی عفو بسر گناه کان معنا بهیند عاقبت خیر ما بکات د امزرا و راوستاو ممکات دا ول خوی مهربان کین هم لیکمن لهمو درد دا او نخوشی او ناخوشی بار زد خوی ګور ندارکان داراب کات به خان ولان کان پیان عطاب کات او کی شو گرفتي هه بو شار سرب کات او قرزار قرز کی له کول کات او اوی هاو سرگیری نکرد و که خواهی گوره هاو سرگیری به نصیب بکات داول خواهی مهربانه که نولات من پر خیر و پر برکت بکات برکاتی آسمان و زاوی من پی عطا بکات محتاجی دستی نامرد من نکات با چاو ترو کندنه کش نمان داتد نفسی دستی نفسی خو من و غیری خوی یا رب یا الله خواهی گوره همولا اک من جان من پر خیر و پر برکت بکات خوش بیسانم ندرجه گی بابا تکان من سبارت بوانکان جیان لبشی پنجاو سی همین داین و لمیانی تیب ناواز و جوانکی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سبایی رحمتی خواهی لبی لخزمت برسانان لوانکان جیان دا لیکی کتی لوانکان جیان دا ماموسای رحمتی فرمی اگر نفست دعای خوشویسی خواهی کرد او بور رازگوی قسکانی لمیانی حلوی سکانی و لبرانبر فرمانو نهی کانی خوای گورا حلی سنگینا یعنی کاتی که تو خود ادعای خوشویسی خوای گورا اکی ادعای او اکی که خوا من خوشوید و خوا لهموشتک لهمو اوی که لدورو برو منو لجان منو های خوشویستر براسی ابه لحلوی سکان منو مصداقیتو رازگوی او خوشویسی من درب کوید لبرانبر چیا؟ لبرانبر او امرانی که خوای گوره امری پی کردو او شتانی خوای گوره امری پی کردو فرمانی پی کردو ولی همان که تا لبرانبر او نهیانی که خوای گوره دی قدغه کردوین که واتا مصداقیت و رازگویی خوشویستی بو خوای گوره لمیانی او درکوی که ایما چند پا بندین بفرمانکانی خوای پروردگار و چند خومان دور اخینه ولا قدغه کراوکان لحرامکان زور گرنگ انسان باو پیورا خوی بپیوید و خوشویسی خوی برانبر بخوای پروردگار بپیوید. خوی گوره لقرآن پیروز دا باسی کسان اکمان بو کاد که حاولیان بخوای گوره درست کردو محبونه هم که حب الله خوشیانوانو که خوشویسی خوا الله مفرمو الذین آمنو اشد حب لله الله موانی ایمان دارن توای خوشویسیان و زورترین و گورترین خوشویسیان با خواهی پرودگاره که واته مستاخی تو رازگوی انسان لکاتی که داره که با خوشویسی که با خواهی گوره که فرمان برداری فرمانه کانی خواهی پرودگار ببید و دور پریز بید لقدق کراوکانی و هروها اگر نفسد ادعای خوشویسی پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم اول برانبر سنتکان لأخلاق و روشت و آداب كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلی سنگينا زانا آيا ام نفسي تو كإدعاي خوشويسي پیغمبر اكا صلى الله عليه وسلم چنا پا بند بسنة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چنا عاشقين بويكا سنة كان لجيان ماندا لجيان الرجعان ماندا رنگ باتوا سنة و آداب كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو بوارکانی جیانی گلتو تو لبواری تاک کسی به تعبتی لعبادتو پرست شکانا لعداب و روشتکان من لما رو خیزان دا لگل دورو برده لکارو کاسبی و حلال خوری و دور پرزی لحرام خوری لوی که پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم ام دنیایی وکو ربوارک سیره کرد که پیایتی اپرد و پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم اوی کبلای و گرنگ بو بده سینان رضامندی خواهی گوره بو و پا بدمون من باوی که پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم چون نویجی کردو چون روجو گرتو چون معمالی کردو لگل جنا معمالی کردو لگل
دورو برا معمالي كدو لقال منالا وشون رين ما اي خيزانا كاني خوي كدو كشون معمالا بكن لقال يا وهروها خاتونو ايمان دارا افرتا كاني شي شون رين ما اي كدو كا معمالا بكن لقال هاو سرکان يانا منالي شون رين ما اي كدو معمالا بكن لقال دايكو باوكي دايكو باوكي رين ما اي كدو كشون معمالا لقال دعلكان دابكات دراوسي لقال دراوسي هاو كاركان لقال يكتر اهلي مزقو لقال يكتر مسلمانان لقل غيري مسلمانان شون تعامل بكن اما انا براسي بيوري اوان كا بيوري خوشويسي خوان وهروها بيوري خوشويسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كايما چند بيغمر مار خوشوي تنانت خواي قول القرآن بيروزا فرمي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تو بيان بلاي محمد اگر ايوا خوشويسي خواتان هيا وخواتان خوشوي او شوین من بکون خوای گوری اوی خوشه وید که واتا بده سینانی خوشه ویستی خواه لمیانی پابند بون و شوین کوتنی سنتکانی پیغمبر دبید صلی الله علیه و سلم که واتا لیره دا پیویستا اماجه یک بو بکین که کسانه کن امرو بناوی قرآنی بونه و بناوی اوی که گوایا هموشتی که لقرآن و ورگرن سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وزورك لفرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم رد اکنه وكاما براسي حلوثي اوه وبراسي پشیمان بونوی اوه وپیویست براسي بجورك لجوركان وكواله بخدا چونه وبکن تشيواز و آدابي معمله كدنه لقل فرمودشيرين اکاني پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم چونك ايما قرآن ما لمياني پیغمبر و پیغشتوه ولم يعني فرمو دهشين نكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما قرآن من ناسيوه وخواهي قورش هد لم يعني هاتيني پیغمبر واناسين صلى الله عليه وسلم اما چند خوشوی سيمان بو آلو اصحابي پیغمبر هي صلى الله عليه وسلم شون معمال لقل پیغمبر اخويا اكين وشون معمال لقل آلو اصحابي لقل اهل بيتكيا اكين شون سيدي صحابة برزكان اكين آية براسي بشكو من دانا سيدي صحابة كانكين كا وكو سيد قطب رحمة بيفرمي جيل قرآني فريد براسي يعني هاولا بغيزة كان جيلي كي قرآني بون نويكي قرآني نوازبون نايبون كدوبارة نابنا ولا جيان دا كواتا ايما چند وشون سيدي او صحابة بغيزانا اكين لم يعني ما ملك الدن من لقل هاولا بغيزة كانا لم يعني ما ملك الدر من لقال أهل بيتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم خوشي سيمان بو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم درك بيت لواني كتل لوانا كان جيان دا ما مصاي رحمتي باسي كتل ما بوكا كاماش باسي كي گرنگا ابش باسي سربرزي گو رايلي و زليلي تاوان و سلپيشي يعني ما مصاي رحمتي اما فيركاد و تيمانا گيني كام انسان کاته که خوای گوری خوش اوید و شوین فرمانی خوای گوری اکوید و طاعت و ملکشی بو فرمانکانی خوای پروردگار هیا و ملکشا او کسا لو کاته لو پر عزت و سربرزی دایا عزت و سربرزی طاعت و ملکشی بس بو اوی که انسانی پی بناسته تو کواته انسان چنده فعبند بید چنه ملکشی فرمانه کانی خواهی پروردگار بید اونده زیادتر لروشتکان یا در اکوه و پی اناسته و ام کسی کسی که بحزت بید کسی که سربرز بید کسی که شکومند بید کسی که بمانه کلمه اتوانین بلین کسی که سربرزانه اجی زلیل نیه لبرانبر مالی دنیا زلیل نیه لبرانبر دشمنانا زلیل و سرشار نیا هر وکو چون خواهی گور خواهی فرمی ولله العزت و ولی رسوله و للمؤمنین عزت و سربرزی بو خواهی گور و پیغمارکی و ایمان دارانا کواتا صفت ایمان داران لملکچیانا در اکوه و صفت عزت و سربرزیان لملکچیانا بو خواهی پروردگار در اکوه کواتا براسی ابی ایما و خو ما بناسین و کچن ده پابندین به فرمانه کانی خوای پروردگار اگر انسان ملکچی خوای گوره بو او ملکچی غیری خوانه بید شکی انوسی بو یعنی
بەرامبەر بە باڵاپۆشەکان لە فەیسبووکە بڵاویان کردووتەوە کە گوایە ئەڵێ بەکۆی لەکردن بە ناوی پیرۆزیەوە یانی ئەوان دژمنانی ئەم دینە وا ئەبین ئەگەر ئافرەتێک پابەند بێت بە حیجاب و پۆشاکی پڕ لە حیشمەت و پڕ لە حەیا وازانێ ئەوە بەکۆی لەکراوە لە کاتێکە ئەو ئافرەتانەی کە خۆیاندا ئەپۆشن و باڵاپۆشن و ملکەتی فەرمانەکانی خوای پەروردگارن زۆر سەربەرزانە لە هەموو شوێنێکەوە ئەڕۆن و هیچ کەسێک ناتوانێت پەنجەی تاوانیان بۆ دریش بکات و هیچ کەسێک ناتوانێت تەماعیان تێبکات بەڵکو ئەوەش کە کەسانێک بن وەکو گورگوا بن بەڵام کاتێککە ئافرەتێکی باڵاپۆش ئەبینن بە چۆری لە جۆرەکان شەرمەیان گرێت ئەمە نیشانی ئەوە نییە کە دێردا ئێمە زەمی ئەو ئافرەتانە بکەین کە باڵاپۆش نین بەڵام بەڕاستی هەتا باڵاپۆشتر بن هەتا پابەندی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بن ئەوەندە زیاتر شکۆمەند ئەبن سەربەرز ئەبن سەربەرزانە بە ڕێگادا ئەڕۆن و هیچ کەسێک ناتوانێت بەرامبەریان بوەستێتەوە کەواتە عیزەت و سەربەرزی ئینسان لە ملکەچبوون و گوێڕایەڵی فەرمانەکانی خوای پەروردگارە لە هەمان کاتا زەلیلی و سەرشۆڕی لە تاوان و سەرپێچیدایە بەڕاستی ئینسان کە گوناه ئەکات ئینسان کە بێئەمری خوا ئەکات ئەنجا زەلیل ئەبێت ئەنجا سەرشۆڕ ئەبێ ئەنجا یانی چۆن بڵێ کەسێکی داماو دەرئەکەوێت هەمیشە گومانی لە خۆی ئەبێت هەمیشە گومانی لە ژیانی خۆی هەیە بەڕاستی گەورەی ئینسان و سەربەرزی ئینسان لە ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارە لە گوێڕایەڵیایە لە تاعەتایە یانی لەوەدایە کە فەرمانەکانی خوا بەجێ بێنێ نوێژەکانی لە کاتی خۆیان بکە ڕۆژوو بە پێی پێویست ئەوەی خوای گەورە فەرزی کردووە و ئەوەش لە سونەتەکە نەهاتووە بە پێی توانە سونەتەکان ئەنجام بدات سەربەرزی ئینسان لەوەدایە بەڕاستی لە هەموو بوارەکانی ژیاندیدا پابەندی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بێت ملکەچی بێت خۆی لە ڕیبا بپارێزێت خۆی لە حەرامخۆری بپارێزێت کەسانێکن بەڕاستی بۆ بەدەستهێنانی نانێک پارووە نانێک سەیرەکەی جاریوە هەیە زەلیلی بەردەمی خەڵکانێک ئەبن کە ئەهلی ئەوە نین کە ئینسان یانی خۆی بچوو بکاتەوە لە بەردەمیانە کەواتە ئینسانی ئیماندار بە عیزەتە بەهۆی تاعەت و ملکەچەکەیەوە بۆ فەرمانەکانی خوای پەروردگار و لە هەمان کاتا تاوانکاران و خراپەکاران هەمیشە زەلیل و سەرشۆڕن بەهۆی ئەو سەرپێچی کە سەرپێچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارەکەن کەواتە شکۆمەندی ئینسان ئەزیزەکانم برا خوشکە خۆشەویستەکانم بەڕاستی لە پابەند بوونایە سەربەرزی ئینسان لە پابەند بوونایە عیزەتی ئینسان لە پابەند بوونایە و هەروەها بەڕاستی داماوی و سەرشۆڕیشی لە سەرپێچی کردنی فەرمانەکانی خوای پەروردگارە کەواتە بە ئێمە هەڵوێسە بکەین لە ژیانی خۆمانە بەرامبەر بەو شتانەی کە هەمانە بزانین لەکوێیە ئێمە شوێنی فەرمانەکانی خوای پەروردگار کەوتووین لەکوێدا ئێمە سەرپێچیمان لە فەرمانەکانی خوای پەروردگار کردووە لە هەر کاتێکە ئێمە ملکەچ بین ئەوە سەربەرزین عیزەتین هەر کاتێک تووشی گوناه و تاوانێک ئەبین بەڕاستی بچووکە بینەوە بۆنمان ناخۆش ئەبێت وەکو شاعیر ئەڵێ ئەگەر گوناه شاخی لە ئینسان دەرکردایە ئەو ئەی فەرموو کەوە شاخی من لە نێوان ئەرز و ئاسمانیا لە شەرق و غەرب توند ئەبوو مەجالی جوڵاندنم نەبوو مانای وایە گەورەی ئینسان لە تاعەت و ملکەچی بۆ خوای گەورەیە سەربەرزی ئینسان لە پابەند بوونە بە دینی خوای پەروردگار و سەرشۆڕی ئینسان زەلیلی ئینسان لەوەدایە کە بێفەرمانی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بکات خۆشەویستانم سەیر کرد ئەو کاتانەی کە ئومەتی ئیسلام پابەند بوون ملکەچی فەرمانی خوای پەروردگار بوون هەر کورد کرد سەیری کورد بکە لە کاتێکە خاوەنی سەلاحەددین بوو و ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بوو
سەرکردایەتی کورد خۆی و عەرەب و تورک کورد سەرکردایەتیە کردن لە سەردەمی سەلاحەددین و ئەیوبیەکانە و لە سەردەمە زێڕینەکانی ئیسلامە کورد سەربەرز بوو کورد گەورە بوو کورد نەبوو بۆ کۆی لێ هیچ کەسێک و هیچ زلهێزێکی دنیا بەڵام کاتێک کە پابەندی فەرمانەکانی خوانە بوو وەکو ئەوەی لێدەکە ئێستالی هاتووە هەروەکو چۆن عەرەب کە زیاد لە 300 ملیۆن عەرەب هەیە ئەو کاتی کە فەرمان بەرداری فەرمانەکانی خوای پەروردگار بوون بە عیززەت بوون وەکو وتە جوانەکەی ئیمامی عومەر خوا لێ ڕازی بێت کە ئەفەرمێ عەزەنا الله بالئیسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله إيه مخواي قورة بإسلام عزتي بيداوين هر كاتك لغير إسلام داوي عزت بكين خواي قورة زليل معنى كات كواتن عروبا عربي سر برز كرد ننتو پرسيتي كرد كردي سر برز كردو كردي با سر كردو ما مصايم روفايتي بلکو پابن بوني كرد بدينداريا و بخوا پرسيا و بە ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارەوە کوردی کردە گەورەب و عەرەب و بەرامبەر بە عەرەب و تورک و هەموو دەوروبەر بەڵام کاتێک کە لە پابەندی بۆ دینەکەی خوا وازی هێنا ئەوە تا پەرد بووین و پارچە پارچە بووین ڕۆژ بە ڕۆژ چووکتر ئەبینەوە ئەگەر بمانەوێت گەورە بین بمانەوێت خاوەنی کیان و دەسەڵاتی خۆمان بین با ئێمە پابەندی دینەکەی خوابین پابەندی فەرمانەکانی خوابین ئەو کاتە عیزەتمان بۆ ئەگەڕێتەوە بەڵام ئەگەر ئێمە بێفەرمانی خوای پەروەردگار بکەین و بەردەوام بین لەسەر لادان لە ڕێبازی خوای گەورە بەڕاستی بەرەو زەلیلی ئەڕۆین ئەمە هەر بۆ ئێمە وانییە بۆ هەموو کەس بۆ هەموو میلەتان هەر کاتێ بەشەریەت پابەندی دینداری خواپەرسی بوو سەربەرزە و هەر کاتێک سەرپێچی فەرمانەکانی خوای پەروردگاری کرد و هەر کاتێک سەرپێچی فەرمانەکانی خوای پەروردگاری کرد زەلیل ئەبێت یعنی بە کوردی و بە کورتی

گوناهەکان مانە بهێنێت وڵاتمان پر خێر و پر بەرەکەت بکات ملەتەکەمان سەربەرز و سەرفرازی ئەم دنیا و ئەو دنیا بکات اللهم آمین أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: قسەکەم قرز بێ سوێنی شی بۆ نەخۆم و بزانێ سوێنم خواردووە ئەوە نە باوەڕم پێ بکە ئەوە منم لاوازم بە سوێنیش باوەڕ ناکا بێت تەلاقی بۆ بخۆم زۆفەکە لای منە دووهەم ئەگەر کەسێک بۆ ڕازیکردنی خەڵک بۆی قسە نەکا ژیانی بخاتە سەر ڕازیکردنی خەڵک ژیانی هەمومان تێکەچێ جا خەڵکی ڕازیە بێ دەوڵەمەنی ئەڵێ لەکوێ بوو فەقیری ئەڵێ تەمەڵە نەوعی ڕۆی بەڕێوە ئەڵێ گیەلە جۆرێکی ترە ڕۆی بەڕێوە ئەڵێ متەکەبیرە ژنت هەیە ئەڵێ بۆ مناڵتان نییە مناڵت هەیە ئەڵێ لەکوێ ئەخوێنن ژنت نییە ئەڵێ بۆ زەواجت نەکردووە بۆ شووت نەکردووە با منم پرسیارە بکەم ئەم پرسیاری من یەکەم لەم گەنجاڵێم بۆ ژنت نییە تۆ چی بووەکەی یا هەر حەزەکە پرسیار بکە یا هەر حەزەکەم پرسیار بکەم من چی بووەکەم بۆ ئەم گەنجە ئەگەر سەرە گورێسێکمان بۆ گرت ئەشهەدو بیللا دە پرسیاری لێ بکە ئەزانی ببڵێن چی بەم گەنجە بڵین من چیم پێ ئەکرێ بابت بکەم با من یارمەتی بدەم ئەم ئیشە بۆ ئاسان کەم بە من چی ئەکرێ من لە خزمەتە ئاو ساتە داخول بکەین باشە بەڕێزێک گوتی لە مەجلیسێکا بووین گەنجێک دانیشتە بوو هێشتا زەواجی نەکردبوو منی ژاوا قسەیەکم کرد وتم ئەوە بۆ ژنێک نایێنی ئەڵێ وتی پرسیارێ بکە کە خۆم نەیزانم شتێک بڵێ کە خۆم نەیزانم ئەوە من هەم خۆم ئەیزانم ئەو پرسیارە هەموو ئەیزانەیە دیارە کێشی چەنێ تۆ لە کێشە حەلکردنەکە یا ئامادەی با ئەویش ئەو کارە بکە ئەنا خەڵکی بمێوێ من ڕەزامەندی خەڵکی بەدەست بێنم هەرگیز و هەرگیز وەکو وتم خوا ئەوەی نەکردووە بۆ خۆی ئێستا ئەتوانینەوە بکەین باوا بم کە خەڵ رازیە باوا زەواج بکەم کە خەڵ رازیە باوا هەڵسوکەوت بکەم کە خەڵ رازیە گلەیی ناکا گلەیی ناکا شتێکی تر ئەڵەیە سێهەم بۆچی قسەی خەڵ بەلامانەوە گرنگە چونکە لێ ترسین ئەترسین لە قسەی خەڵک دەیەترسی چی ڕوەدا ئەوسا کابرا ئەترسا لە عەشرەتەکەی بۆڵەیانەکە رجو سەری خۆی هەڵەگرت لەو دەشتا گورگێگەی خوارد خۆیسە گورگ نامان خوا تەنیا بینۆ چی ڕوەدا ئیبراهیم بە تەنیا بوو سەلامی خوای لەسەر بێ ئەو شارە لە ڕووی فکریوە هەمووی دژی بوو ئەم خۆی بە تەنیا کە چی خوا فرمێ چی ئینە ئیبراهیمە کانە ئومە خۆی بە تەنیا گەلێک بوو خۆی بە تەنیا گەنجێکی شانزە حەڤە ساڵ من و تۆ ئەترسین کە خەڵک گلەیمان بکا تەنیا ببینەوە چی ڕوو بدا هیچ شتی ڕوو نادا بەڵام بەو مەرجەی ئەم شتەی منەی کەم بە پێی میزانی شەرعی خوا بێ ئەم قسەی ئەم کەسەیە کە دوورە لە شەرعی خوا و تەداخولە بە هیچ شێوێ بگوێ ناکەم چوارەم وەخیر ئەم قسەکردنا خۆشەویسانم وەکو ڤایرۆس وایە ڤایرۆس ئەها کۆرۆنا هات ئەم ڤایرۆسە تەبیعەتی وایە ئەبێ من هەوڵ بەم نەچێتە ناو چاومەوە ناو دەمەوە ناو بۆشایەکی جەستەی منەوە هەوڵ بدەم کە چوویتی کاری خۆی ئەگا قسەیش ڤایرۆسە با لە دەمی بکەوێتە خوار با بدا لە عەرس بەس با نەیە وەلای من نەیە کاریگەری لەسەر فکری من دروستکە تەشویشم بۆ دروستکە ئەو ڤایرۆسە کەوتە زەوی تر خۆی کۆتایی بە تەمەنەکەی هاتووە ئێمە مشکلەمانەوەیە ئەو ڤایرۆسە لە دەمی ئەو بەڕێزەوە کە یێتە دەر یاکسەر وەریەگری یاکسەر وەریمان گرتووە ئەی کاریگەری دروستەکە ئەمە بۆیە من لە کۆتاییە عەرزی هەموو خۆشەویستانی خۆم یەکەم تا ئەو ڕۆژەی قیامەت دێت و ئەم زەویە کۆتایی پێدێت وەکو ئیمامی عەلی فەرموویەتی لا سەلامەتە من ئەلسینەتی الناس کەس سەلامەت نابێت لە دەمی خەڵکی من چی بکەم منیش متمانەم بە خۆمە بێ شوێنی دینداری خۆم بکەوم تایمی خۆم تێک نەدەم ئەگەر قسەیەکی باش هات دڵسۆزێ کردی وەریەگرم دڵسۆزانە نەبوو تەداخول بوو هەر بەڕێزەوە جوابی یەکەم وەڵامی نادەمەوە ئەنا ژیانمان تێکەچێ و ئەو تووشی گوناهە بێ و منیش شیرازی ژیانم تێکەچێ خوای گەورە لە گوناهی هەمومان خۆش بێ عاقبتی همو من بخیر بگیره لگناهی همو مسلمانان خوش بی عاقبتی همو مسلمانان بخیر بگیره او منالانی خواهی گوره پی بخشیوین بسالحی گورهان کین بکلگ بین بو استا بکلگ بین بو دعاتو بکلگ بین بو دنیا بکلگ بین بو قیامت خواهی گیان لسر منالکان من لروجی قیامت محاسبه من نکی یارمتی من مده پرورده باشیان کی گنجکان من بمن بمایی خیر ببن بمایی خیر بو استا ببن بمایی خیر بو دعاتو پیرو رسپیکان من عاقبت خیر کی کنفتی جگه انکی کساسی جگه انکی یا رب العالمین همو او خوشویستانه دعای دعای خیر یان کردوا اوی نخوشی هی اوی قرزارا اوی گرفتی هی اوی منالینی لم جگه پیروزو لم مقام پیروزو دعای خیر یان بوکین خواهی گین لبر خاطری اسم الفتاح خود دروی خیر یان لبکی توا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنا و قنا عذابنا
1: دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: بناوی خوای گەورە و مهربان درود و صلاو لسر جیانی پیغمبر عزیز و مامۆستا و خۆشەویستی هەمووان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گەورەش بۆ سەر ئێوە بۆ سەر خانەوادەتان خوای گەورە داوای لێکەین شیفای نەخۆشتان بنێرێ خەمەکانتان لەسەر هەڵگرێ ئارامی و ئاسودەیی بە خانەوادە و خێزانتان ببەخشێ دڵی هەموو لایەک خۆش بکات بە گەورەی خۆی ئازیزان خۆشەویستان لە خزمەتانە لە بەرنامەی سەرنج بە گەڕاینەوە سوپاسی ئێوە دەکەین بۆ چەند ساتێک لە کاتی زێڕینتان دەگرین بەو ئومێدەی کە بتوانین بە یەکەوە سەرنج بین بڕوانین تێبفکرین زوومی تێگەیشتن و بیرکردنەوە و تەمەشاکردنەکانمان کۆبکەینەوە لەو شتە زۆر گەورانەی کە فیعلەن سەرنجمان بۆ لای زانست بۆ لای خودناسی بۆ لای خوداناسی بۆ لای دەسەڵاتی خوا بۆ لای گەورەتی خوا دامان بڕنێ دوورمان خاتەوە لە هەموو ئارەزووبازیەک لە هەموو شتە بچووکەکان بەڵکو سەرقاڵمان کا بە شتە گەورەکانەوە تاوەکو گەورە بیرکەینەوە و شوێنی پەیامی گەورە بکەوین کە پەیامی پیرۆزی ئیسلامە ئازیزانم خۆشەویستانم هەموو جارەوە دووبارە دەکەینەوە دەڵێین سەنجدان تێڕوانین لە هەر کارێک ئەو کەسەی کە پێت دەڵێت بڕوانە سەرنج بە ئەمە گرینگە چیە ئەو کەسە پێت ئەڵێ سەرنج بە چەند بەلای تۆ گەورەیە چەند بەلای تۆ خەمخۆر و دڵسۆزە و ئەو شتەشی کە پێت دەڵێ سەرنجی بۆ لا بدا فیعلەن قابیلی ئەوەیە شایەنی ئەوەیە کە تۆ سەرنجی بۆ لا بی و ورد لێی تێبگەی و سێهەمیان ئەو دەرەنجام و نەتیجانەی لەو سەرنجدانەوە کە دەست دەکەوێت چین ئەمە گرینگە کاتێ دەڵێ سەرنج بە خوا دەفەرمێ سەرنج بە کە بێگومان ئیتر پێناسەیەکی ناوێ ئیتر ڕاوەستانێکی ناوێ ئیتر بیرکردنەوەیەکی ناوێ خوا بە گەورەی خۆی کە پێویستی بە تۆ نییە کار و کرداری تۆ نە قازانج نە زیان بەخوا ناگەیەنێ بەڵکو لە بەرژەوەندی تۆدا دەفەرمێ سەرنج بە ئەوە ئیتر دەبێ سەرنج بەی کە مادام قەنەعەتت وایە الله جل جلاله چڵە پۆپەی سۆز ئەرحەمە ڕاحیمین چڵە پۆپەی قووەت و قودرەت و بێ ئیحتیاج لە هەموو شتێکی تۆ دوو ئەو شتەی کە سەرنجی بۆ لا دەدەین لە بەرنامەی سەرنج بە ئەم بەرنامەیەمان سەرنج لە دوو شت کە هەمیشە لەگەڵیدا دەژین کە ناتوانین لێی جیا ببینەوە و ناشکرێ سەرنجیان لێ نەدەین چونکە نەک بەشێکن لە ژیانی ئێمە بەڵکو هەموو ژیانی ئێمەن ئەو بەرنامەی سەرنجی ئەم جانەمان لە دواییدا نەتیجەی ئەم سەرنجدانەمان ئەخیر خاڵمان باسیەکەین کە گەیشتین بەو ئەنجامە کە گەیشتین بەو نەتیجەیە لە دەرەنجامی بەجۆکردنی خالیقی ئەم بوونەوەرە کە فەرمی سەرنج بە و لە دەرەنجامی ئەو مەخلوقەی کە ئێمە سەرنجمان بۆ لادا چیمان دەستکەوت بەیەکەوە با سەرنج بین بەستخوا پێم خۆشە وەکو جاری تر وتمان بە حکمی ئەوەی کە لەگەڵ ئەم شتانە زۆر دەژین جاری واهێ وا ئەزانین قابیلی سەرنجدان نییە قابیلی تێڕامان و تێڕوانین نییە قورئان پێمان دەفەرمێ سەیری کە سەرنج بە قل ئەی محەممەد تۆ پێیان بڵێ سەرنج بن لە چی ئەڕەئەیتم ئین جەعەل الله عەلەیکوم اللەیل سەرمەدەن ئیلی یەوم القیامە من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لا سورة قصص آيات حفتاويك أرزم كدن أم برنامي إيما أم زنجيري إيما هموي سرنجا كان وخوا فرما من بيكا سرنج بن كدا فرمي آية إيوا بو سرنج نادن سرنج بن چي وايليا كدن كسرنج ندن لچي ئەگەر بێت و ئین جەعەل الله عەلەیکوم اللەیل سەرمەدەن ئیلی یەوم القیامە ئەگەر تاریکی شەو ئێوەدا بگرێ هەتا کۆتایی دنیا چیتر هەیە من ئیلاه غەیر الله یەئتیکم بضیائین چیتر هەیە ڕۆشناییتان بۆ بجێڕێتەوە کە ئەمە دواتر بەدوایە بۆی پەیوەستیان کەین بە یەکەوە دیسان لە پاڵ ئەمەیە سەرنجەکە دەگۆڕێ بە دیوەکەی ترا لێرە فەرمووی ئێوە بۆ سەرنج نادەن ئەگەر هەموو تەمەن تاریکی شەو بێ چێ ڕۆشنایی ڕۆژ دەهێنێتەوە چێ ڤیا ئەهێنێتەوە نافەرمێ نەهارە هێنێتەوە روشنایی چونکە ئەم ڕۆشناییە ئەم تیشکە باسی لێوە دەکەین کە چەند گرینگە و تەنها خوا دەتوانێت بیهێنێتەوە چونکە ئەگەر تەنها ڕۆشنایی بێ دەکرێت بڵێەوەتە من گڵۆب ئیشەکاو ئیتر ڕۆژیش نەبێ هەر شەو بێ دنیا ڕۆشنە بەس ئەم ڕۆشنە بەرچاود ڕۆشن دەکاتەوە بەس ئەو تیشکەی ڕۆژە هەچی شتەکانی تر هەیە پێویستیان بەو تیشکی ڕۆژە هەیە و خۆت پێویستی پێیەتی لە دەوروبەرت لە میوەهات لە دارودرەختەکان لە زۆشتی تر سەرنجەکە دەگۆڕین قل ئەڕەئیتم ئین جەعەل الله عەلەیکوم النەهارا سەرمەدەن ئیلی یەومی القیامەتی من ئیلاه غەیر الله یەتیکم بلەیل تەسکونون فیه ئەفەلا تبصرون ئایەتی 72 سوورەتی قەسەسە ئەگەر بێت و بۆ سەرنجنادن ئەگەر بێت و هەموو تەمەن تا کۆتایی ژیان ڕۆژ بێ جگە لە خوا چی تر هەیە شەوتان بۆ بهێنێ کە تیا ئارام بن تەمەشاکەن بۆ شەو ئارامیە کە شەو دەبێتە مایەی سوکنا و ئیسراحەت بەڕێزانم تەمەشا بکەن هێنانی ڕۆژ و بردنی شەو بردنی شەو و هێنانی ڕۆژ کە ئەمە کە فەرمیە یقلب اللەیل کە ئەمەیان لە سوورەتی نور ئایەتی 44 جارێکی تر یقلب اللەیل والنەهارا ئەم دیدویانەکە یقلب تەقەلب ئاڵوگۆڕیان پێدەکا ئەم شەو ڕۆژە ئاڵوگۆڕ پێدەکا تەمەشا بکەن ئەم ئاڵوگۆڕە ملاحظەیەکی ورد بکەن وەکو زانستی يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بوكساني سرنجي ورددن بوكساني كسرزددن بهاوكاري عقل بوكساني كسرزددن بهاوكاري تيفكرين و تيروانين يكي زانستيانا فرموي يقلبو يقلبو أم لا دبات أو دهيني أو دهيني و أم لا دبات ئەمە ئەزانی چی لێ وەردەگیرێ هیچ کات خۆر ئاوا نابێ هەر وەکو هیچ کاتیش ڕشەو هەر ناڕۆ تەبەن خۆر یانی ڕۆژ نەمانی یانی شەو چونکە بۆچی ئێمە لەگەڵ ئەو زانستەین و قەنەعەتیشمان وایە لێرە ڕۆژە لەوێ شەوە لەوێ شەوە لێرە ڕۆژە یان لێرە بەشێکێتی ئەڵێ ئەم وڵاتە لەگەڵ فلان وڵاتە دوو کاتژمێری بینە یا چواری بینە یا ششی بینە ئا بڕێکی شەوی ئێرە و بڕێکی ڕۆژی ئەوێ بڕێکی ڕۆژی ئەوێ بڕێکی شەوی ئەوێ نەک بە تەواوی سەتاسەد لێرە ڕۆژ و سەتاسەد لەوێ شەوە یقلب ئەم دیودیەکە شتێک لە بەردەستایە ئەم دیودی کە بە کەوچک یەکێک کەوێتە ئەم سەروێکی تۆ بڕێکی لەسەر لا بڕێکی ماوە بۆیە ئەمە خوا فەرمووی سەرنج بن تەمەشا کەن ئەم هاتنی شەو و ڕۆژە تۆ لێرە و لە شار و شارۆچکە و وڵاتی خۆماندا لە پاش نوێژی عەسر وردە وردە کاتێ دەبینی بەیانی کە خۆر لێیەوە هەڵدێ خۆریکی زۆر گەش ڕووی لە تۆیە لە دەمەوە ئێوارەیە ڕووی کردۆتە شوێنێکی تر پشتی لە تۆیە خۆر لە ڕووی بەهێزی و لە ڕووی تیشکی و لە ڕووی قووەتی گەرمیەکەیەوە وردە وردە دەگوازرێتەوە لێرە چوو بۆ ئەوێ دیسانەوە لێرەی گواستەوە بۆ ئەوێ ئەم جار وەکو ئەم ڕۆیشت بەدوایە تاریکەکە دێتەوە یقلب اللەیل والنەهار هەمیشە شەو و ڕۆژ تاریکی و ڕۆشنایی تەمەنی تۆیە ژیانی تۆیە ئەی تۆ بیر لە من نەکەی تۆ بیر لە چی دەکەیتەوە ڕۆژەکان دێ چیت کرد چۆنت کرد شەوەکان دێ چیت کرد چۆنت کرد لەبەرەوە بۆیە دەفەرمێ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار خوا باسي امشى وروجش بوكا كامشى وروجا تشي بوتو ومن رحمته طبعا امل سوزو بزي خويتي لزوري كزنيه لتكليفي كزنيه لفشاري كزنيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار شوروج لتسكنوا فيه بوي ارام بن فيه لليلكيا ولتبتغوا من فضله بو اوي داوي رزق وروزو جاني خوتان كان لروجكيا ولعلكم تشكرون لدرن جامو النتيجة يهو بنديك بن بيب زانن سبلم مبن ناشكر مبن نادي دقر مبن اما نتيجة كيتي من بوشي سرنز بدم شو كو آياتي 73 سورة قصصة آیتی حفته و یکی اگر دنیا هر شو بی حفته و دوی اگر دنیا هر روش بی ای سرنجکا و ای نتیجکی و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ازانی قصی من نیه برزم منو تو که دکری زانستی چی طبیش من نبه یا زانستی که او تو من نبه باوشی وازا بس دی زانین تا عوامکان و عشایرکان منو دای حاجی و دن حاجکانش من دی زانه علی بخواه رولا خوی روش بریشو ناکوه زانی او قصی زور علمیه تو واب زانی امل خویانو و تویانا بلا میسا علم امد سلمینه او تاریچی شوا ل نیوی شو پیشترا بابلین لسیچی شو بدواوا او همو دکتورا کان هاوار لی هساوا هاوار لگنجانا کن هاوار فریاب کون شو بخون لسعاد دو اوان بدواوا بخون چون که لو کاتا تا سعاد اوان دا من قصلش تیگ ناکم تایبد من دیو اختصاصی من نبه بس قصی اوان دا جرموا اونی هاوار من لیکن بخون لو کاتا ماده یک درجه اگر تو خوتی بیتی کلچی لی ورده گری اگر بخبر بی لی محروم ده بی ورده ورده وای لی ده نبونی ام ماده کم بونوی ام ماده کاری گری بسر تندرسی ده بی بسر جیان ده بی بسر جین ده بی بسر همو اکسیجین ده بی بسر همو او ویتامیناتانی که تو پیویست با حیاتی خود کاری گری ده بی دی اگر تو علی ولا شو من بگلوب روشنی ده کمو ای بچی او ماده دهنی تو هم قصه من نیه قصه زنانه دکریم او زنانه کشفی ام حقیقتی ان کرد به باوریان باونه به ام شو روش خواهی اکسر پرشتی دکاو بلام لیان زنستی کن ورگرتو بله لشو ماده که همون رو بیک پیویسی پیتی اوانه که بخوی نخوتنی شو و ام ماده لدزددن اگر ماویگ لتمنیان آوا بروه دوائی در انجام توشی کموکوری و نقصی چی کاملیگ ماده دبن ابی دوائی باجی بر کواتا لی تسکنو فیهی بو اوی تو آرام بی روحد آرام بی لاشد بخوی آرام بی دای حاجی و تی روش خوی روش بری شو ناکوی چند روش بخوی اگر شو نخوت بیتی بریک لشت یک ده چه دمو چاود هل ده آوسه کاملی لن بابتانه سرنج بن برزم سرنج بن او شوی که دیو دروا و دیو دروا هر وکو او وایا امامی بدیع الزمان شیخی بدیع الزمان نورسی شتیکی هیا که ده جرهتا و باسی او من بودکات بو من دکا با دیمن بو من دکا با چیروک دله پیاویک لساحه کی چولا کات دبینه لا دکات و شعر اگوا برو لای او دیو کوتو تشوینی امیش چین لسر چین رادکا لدس شعرکا نجاتی بی خوی حال داتا بیری کوا بو اوی لشعرکا نجاتی بی شعرکا بدیار سری و چاوروانی تی بیت درو پلماری با خوی حال داتا ناو بیری کوا دکیوتا بانداری کو قاچی کی بملاو قاچی کی بولاو و خج لدس شعرکا نجاتم بو کات آوا دروانه بو خواروا سیرکا درنده کی تر آوا دمی بو گرتو تاو هر لیره بر بیتاو اکیوته ناو دمی درنده کوا بو سری شو بروا شیرکا بدیاری ویتی کات سیر دارکا که چند حتی دلی هنجیر هندیک هنجیری جوانی گتو دسی بو دبات دانی اک دوان خوا آوا لاکا تاو سیرکا دو جانور جانوری چی سپی جانوری چی رش و آلاو نترقی ام داروا وردو دا لیده کرنو دیخون لیر بیرکاتوا ایخو ام دو جانورا وردو دا لرقی دارکا ببرن دارکا کرمالا بیو برا بیت خواراوا اکویتا ناو دمی درندکاوا سرکاوی شیرکا لبانوایا بلام لولا شو سیرکا ام دار سوزو جوانو میوی کی جوانی پیوایا ام دیما نمان بو باسکات باسی شو روش باسکیم باسی شو روش او دو درند سپیو رشا دلی او شو روژا لرگی تمنی تو دبرن رگی تمنی تو سرنج به سرنج ام شو کده و ام روژا کده هر وکو امامی غزالی رحمتی خوایلی به لعصر بدواوا علی و تمن آواد به بوی عزیزانی من سرنج به نهاتنی شو لگورانکاری شو روژا شو بو سكنا وآرامي أو جار كاتي سيركا أو أجل و بدوايا دي أم دارش أو دنيايا هيواهيا بخوي هنجير خواردنوا يتر نسيري سرواكا شيري ليو نسيري خوارواكا درندي ليو نسيري رقي داركا شكا دو جانواري سبيو رش واكريان دي لرقي داركا چون که سرقالی شیرنی و سوزایی داره که اگه دار ببرزم سرنجبا اگه لو داره که لسری دنیایا او هنجیر لذت و حزکان و خوشکان او سوزایی دیمنکان و ریاب حز و خوشی و لذتکان دیمن رونق داره کان بیرد نبات و هاتنی شو و کشاعر که دلی روش ده لعمرم کم ده بی شو ده لعمرم کم ده بی من خمی او آفاتما جا چون دلم غمجین نبی او آفاتی که وریابا تامو چجی هنجیرکو سوزایی هنجیرکا شیری بان سرد بیر نباته و درندی خواره و بیر نباته و که گور رو چاو رانی دکا بکوی تناوی و ام دو جانورش كريان ديو للرقي تمني تو نبرد بويا عزيزاني من أمل الرحمتي خوايا شو روجي بويا ناون تا لروجا بشين هداوي سيكاني جيان تان لتبتغو لتطلبو بوي بو جيان بو خواردنو خواردنو بيوي سيكان تان هول بدن تيبوكوشن أما بيچواني نيا لقل دينا تو روش كار بكو ورو برو بارو دنياو حزكانو طبيعية القرآن فرمي لي تبتغو من فضله لو فضلو چاكي كخوا بوتي دانا وخوا فرمي برون اطلبو دعواب كان بشين يابقرن او ني باسي دين سرد داخست بيو ايتر بلين مردن هاتو بامن بمرم خريك شدنا بمنا برو بقرن حتشي بيبي سيكاني جانتا بدسي بينا بس بيرن نتي تو خوايا كي روجي بيداوي ام روجا هروانا ميني تاريكي شوش بدوايا دي کشویش هاد سکنه و آرامی خود نو مالو خانواده خود و دیابا اما دهانشتی لیورده جیره و دیابا مالو خانواده خود سکنه لدز نده چیشو گرفت و قال قالو اما مالی خود که تاریچی شو هاد می که به تاریچی دلی شد می که به تاریچی خیزانی شد به هر تاریکی که پرده یک بی تو لجر ام پرده یلی تسکنو بی آرام با اسراحت با نکش و کج بکی بشه و زنگ توی دایکی من خشکی من هاوسری بررس با پیاوکت بب به سکنا پیاوی بررس توش با خانواده کت بب به سکنا هر دوتان نجی تاریکی شوا آرامی به خودتان و خانواده کتان ببخشن نک به پیچوانوا بیکن با جیانیچی تال تاریچی شویش داتان بگری تاریچی معمالش داتان بگری ایوا دارم سرز بند لشوتان لروشتان لغورانكاري شو روش كزور گرينجا سرنج با بير النچه تمشايكو بير لبكرو تا برنامه كتر تا ديداري كتر بخواي بالا دستان اسفرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: قادوين محراب دمجيك بو بانگوازي پيامي اسلام

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

ئەوەی کە مەتاعبێ ئەوەی کە مایە ئیسراحەت بێبریتێ لە مرۆڤی چاک واتە چاکە کارەکان. لە فیکری ئیسلامیدا جەخت لەوە دەکەنەوە، یعنی بەهای ژیان، کەوالێتی بەرزی بەهای ژیان پەیوەندی بە مرۆڤەکانەوەیە، بە ئاستی ڕەوشتیانەوەیە. و ئاستی ڕەوشتی مرۆڤەکان پێشکەوتن دیاری ئەکا لە ناو کۆمەڵگەدا، نەک بە کۆکردنەوەی ماددە. ئافرەد وەک چەقی بیرکردنەوەی کۆمەڵایەتی دادەنرێت لێرەدا، کە دەتوانێت ماددە بگۆڕێت بۆ مانا، بەهای شتی مادی زێر و زی و ڤێلا و سەیارە بگۆڕێت بۆ چاکە و بۆ باشە. کاتە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە ئێمە دەتوانین ئەو مادیە بگۆڕین بۆ مانا، شتێک کە مانا بدا بە ژیان، شتێک کە وەکوڵێ سەنگینی بداتەوە بە مامەڵەکانی ڕۆژانەمان. بۆیە گرنگە بەڕاستی ئێمە وەکو کەسی بانخواس، وەکو مسلمانێکی دامەزراو کە هەرێک مسلمانێک بە تەنها بۆ خۆی بانخوازە، ئەم فەرموودەیە بەڕاستی هاندەرە بۆ دروستکردنی خێزانێکی نمونەیی و بانخوازان مسلمانان تاکان، یا با بڵێن گەنجەکانمان، گەنجە دیندارەکانمان دەبێت تێبگەن کە چاکسازی کۆمەڵگە لە چاکسازی تاکی و خێزانەوە دەست پێ دەکات. ئەگەر ئێمە بمانەوێت کۆمەڵگە چاک بکەین، ئەبێت تاک و خێزانەکان ئیهتیمام پێ بدەین، گرنگیان پێ بدەین. گرنگیدان بە پەروەردەی کچان و ئافرەتان ئەولەویەتی دەعوە و بانگەوازی ئیسلامە، چونکە ئەگەر ئافرەتێک ساڵحە بێ بۆ ئەوەی کە ژیان ئیدامە بدا، و ئەم ئافرەتە ساڵحە کە خۆی ساڵح بوو، ئەوانی وەی کۆمەڵگە چاک دەبێت ڕاستەوخۆ. یعنی ئێمە ئیش لەسەر ئەم مەجالە بکەین، و نیوەکەی تریش لەسەر دەستی ئەم پەروەردە دەبێت. کاتە لێرەوە ئەهمیەتی ساڵحی و چاکبوونی ئافرەتمان بۆ دەرئەکەوێ، وەکوڵێ نیوەی کۆمەڵگە ئافرەتە چاک ئەبێ، و پاشان نیوەکەی تریشی لەژێر دەستی ئەما پەروەردە ئەبێ. دەی ئەگەر ئینسان قوتابیەکی زیرەک و لێوەشاوە هەبێت، حەتمەن لەژێر دەستی مامۆسایەکی وریا و ژیر و بەسەلیقەوە پێگەیوە. ئەگەر تاکێک ئەبینین ساڵحە و دەستپاکە، ئەگەر پیاوێک ئەبینین لە ناو بازارا خیانەت ناکە، ئەگەر پیاوێک ئەبینین لە ناو دەسەڵاتە دادپەروەر ئەبێ و گەندەڵ نییە، دڵنیابە ئەمە پەروەردەی ئافرەتێکی ڕەسەن و ئافرەتێکی ساڵحە. کاتێک کە سەرکردەیەک و دەسەڵاتدارێک ئەبینی گەندەڵە، خراپکارە، وەکوڵێ قەڵەم بەدەستێکی فەرمانڕەوایی ئەبینی خیانەت و گەندەڵی ئەکا لە ناو کۆمەڵگا، دڵنیابە ئەمە ئەگەڕێتەوە سەرچاوەکەی بۆ ئەوەی کە پەروەردەی ئافرەتێکی ساڵحە نەبووە. ئەگەر ئافرەتەکان ساڵح بن، ئەوەڵەن بۆ خۆیان نیوەی کۆمەڵگە ساڵح ئەبێ، سانیان پەروەردەی نیوەکەی تر ئەکەن، ئەوانیش کاتێ لە هەر شوێنێکە ئەکەونە کارپیاوان، ئیتر ڕاستەوخۆ ساڵح دەرئەچن، واتە کۆمەڵگە چاگە بێ. بۆیە ئەفەرمێ بەڕاستی باشترین مەتاع و باشترین شتێک لە دنیادا بۆ مرۆڤ و بۆ پیاوان بریتیە لە ئافرەتێکی ساڵح. گەنجانمان ئەبێ بیر لەمە بکەنەوە، بەڕاستی بیر لەمە بکەنەوە کە هەمیشە و بەردەوام بۆ ئافرەتانێک بڕوانن بۆ ئەوەی خێزانیان لەگەڵا دروست بکەن کە ساڵحە بن، پەروەردەکراو بن، کە ڕێنمایی کرامن لەسەر فەرمایشتەکانی خوای پەروەردگار، فەرمودەکانی پێغەمەری خوا، پەروەردەی مزگەوت و حەلق قورئانیەکان بێ. نەک خوا نەخواسە ئێمە تەنها بەڕواڵەت بڕوانین و دواجار ماڵمان وێران ببێت، و وەکو ئەڵێ ئەوەڵ ڕێگەکەمان و جێی حەوانەوان بەردەم مەحکەمەکان و لیژنەی فتواکان بێ بۆ جیابوونەوە. ئەمە لێرەوە کارەسات دروست ئەکا. هەر ئافرەتێکی ساڵحە بە دڵنیاییەوە ناگاتە ئەو ئاسەی کە ماڵی خۆی، مناڵی خۆی، دەوروبەری خۆی تووشی عەزیەت و ناڕەحەتی بکا. ئەمە بانگەوازێکی ناڕاستەوخۆیە بۆ ڕێزگرتن و بە نرخدانانی، مەسەلەن نرخاندنی پێگەی ئافرەت لە ئیسلامدا. ئیسلام زۆر بە گرنگیەوە تەماشای ئافرە دەکا و پێگەی زۆر بە گەورە ئەبینێت. ئەم فەرموودە فەلسەفەی کاتیبوونی شتەکانمان بۆ دیاری ئەکا. وشەی مەتاعی کە ئاماژە پێکردووە ئاماژەیە بۆ شتێک کە کاتیە تێدەپەڕێت. فەلسەفەی ژیان لێرەدا ئەوەیە کە هیچ شتێک لەم گردوونەدا جێگیر نییە و ئەگۆڕێت، ماعەدای ساڵحان، شتی ساڵح و شتی چاک، و ساڵحات و الباقیات. ئەمە بەڕاستی پێمان ئەڵێ ئەوەی کە
چتی چاکو شتی باشه امینیت و ایدامه هیا. زنان من لروانگی عرفانی و افرمن آفرتی صالحه نابد تنها وک هاوسر ببین رید. بلکم سکینتا بلکم آرامیه که خواب بپیوانی ده بخشید. که خواب کاملگی بخشی و بو اوی لگشت رویه که و هاوکاری هاوسرکی بید. اما لیرو پیمان علی که آفرتی صالح بو لگشتی برو خواه هاوکاری مردکی و هاوکاری خزانکی ابید تا بجوانی بیان گینیتا او منزلی که خوالیان خوش ابید. او وگ اوانه گوایا که براسی صفتی مهربانی و جوانی خدای تی دار رنگ بداتوا افره لدیدگای اسلام و اوها تماشا اکره. یعنی اوانه که صفتی مهربانی و صفتی جوانی خدای گوری تی دار رنگ داوتوا. بویا زانایان من افرمن متاع یارمتی در بو گیشتن بمقصد افرتی چاگ باشترین هاو سفره با بینینی حقیقتو و جیگیربون لسر ریگی خواو ذکری خواو یادی خوا. ام فرموده دستوری که پروردهی گوری تیدایه صالح بون تنها بنوی جو روجونی برزان بلکو بمعنی تندروسی درونی روشتی برز توانای پیگیاندن پروردهی که دروس دید لروی پروردهی و کاتیک دایکیک صالح بید مالکه دبیت قطاب خانه اگ با پیگیاندنی نویگ که خوانی برواو خوانی متمانه بخوابون بی. ام فرموده هانی دایکان و باوکان داد که کچکانیان و پرورده بکن ببنه باشترین متاع لرگی زانستو ادب و اخلاق و امجور بها برزانه و. احکام فقیه که ام فرموده اویه که اماجه با گرنگی هلبجاردنی هاوسران تخیرو لنطفکم بگرن بدوایی آفرتانی صالحا بو اوی نوی آیندتان براسی بصالحی در بچیتو و نوی آیند صالح به. لفقه او سرگیری دا صفتی صلاح و تدعوین پاکی و دینداری لپیش جوانی و سامان و سروت و سامانه که لحلقه کانی پیشوه بدری جیباسی ام خالمان کردو. صالح بون وک ضروریت یکی کمالایتی برزان کمالگا وکو عرضم کردون لکمال خیزان یک بیدید. اگر باشترین شتین او خیزان افرتی چاک بید او خیزانه که سقام گیرده بید. سقامگیری خیزانی جواته کمبونوی جیابونو طلاق، کمبونوی تاوان، زیادبونی خوشویستی کمالایتی، نمانی شپرزین و کمالگا و گیرانوی مافو گیشتن بداد و داد پروری. افراد لیره داو کولکی خیزان وایا و پاریزری شیرازی کمالگا دردکی و نیشند راوا. لبر او افراد لمالوا براسی رولکی زور گوری هی لروانگی اسلاموا، حتی افرن لناو کمالگه در رولی که زور زور مزنی هیا ابه فعلا خوشکان من لم بارو او رولی خویان ببین نوا نگو بنا کالای دستی کسانی هل پرستو امجورشتانه ابینین امرو براسی زور بداخو شاشکان رازان راون توا با افرتیک بدست پیاوانی کوا که لذتی که کاتی با بره کردنی کاتیک افرتیان کردو تا کالایک با اوی که با کولی مجلیسیان با برازین نوا. اما براسی کارساته، اما نرولدان با افراد، نحرمت گرتنی کاملگیا، نرزدانان با مروفایتی. چونکه هر کاتیک، لهر شوینکا، سوکایتی با یکی لرگزکانی کاملگا کرا، سوکایتی با کوی کاملگایت کراوا، با کوی مروفایتی کراوا. لامرو دا که خلکانیک افرادانیک وکو بو کشوش بکردینن، افرادانیک وکو شتانیکی کاتی وقتی با تیر کردنی غریزه یکی خویان بکاری دینن، اما سوکایتی کردن به توابی کاملگا، کاملگا به هوشیار به رگه بم جارشتانه ندا. افراد لدیدگای اسلام و زور گوریه، مکانتی زور بلنده، دایکیک ابینی لسر برمالک، خریکی طاعته، خریکی فرمان برداری خوایه، زمانی همیشه به ذکر و به یاد خواویا لخدمت قرآن چوکی دا داوا نیوژکان لکاتی خویا اکا اطاع و رایلی مردکی اکا خزانه کی بجوانی بریو ابا اما براسی باشترین دزمایه بو کوملگا باشترین خدمتی کوملگا کوملگا یو و باشترین کوله کولکی او مالیو و راگری شیرازی خزانه کیتی. اگر یه متماشا بکنین لروی بلاغی و براسی ام فرموده کاتی که وشه متاعی بکرده هنوا وشه یکی زور ورده چون که متاع بوشته دوت رید که سودی لیده بین رید پاشان تواو دبید امج اماجه با به بایخی دنیا برانبر با قیامت. بایا
تركيز مكوال داناني بلبندي ريزبندي تفضيل لنيوانش تكانع بكار هناني وشي خير باشترين وكواله جاكرنوي افرتي تشاغ لهمو نعمه كاني تري دنيا وكزيرو بارو بلوبايا يعني افرد لم ريزانيه برزان افرد مروفيكي كامله تواو مروفيكي كامله نزير نكالايا نشمكا نهيج لو بابتان نيه بداخو لامرو دا افرد واتماشا اكري وكشمكي وكو ركلامي كي بازرغاني بكارديت نا افرد واتماشا نابي بكري بلكم افرد ابي جياب كري تولى همو اشتكاني دنياك بدورو برمانا اما جوريك لا شكو دار كردني بلي افرتو وتشريفو ريزبو افرتان بيواندي دنياو افرتي صالحة ام بيواندي ابي چون اما لناو انفرمو دا ببيني نوا لرده وقت اوايا بليد دنيا وقت تاريكي وايو افرتي چاكير وقت چرا يان دنيا بيابانو افرت سيبرا ام چواندنا ام تشبيها كورتا اوية كا پیغمري خواس لنا على سلنا فرمودا كا فرموي الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كماني تيداني دنيا هموي كلوبلو خوش بختيها وكاتيشا باشترين خوشي دنيا كانش بريتيا لا افرتي چاك وكو عرزم كردن دنيا وك تاريكي افرتيج وك چرا وايا وك روناكيا كي وايا جيان پر لتاقي كرنوا سلي شواوي ناخوشي تاريكي افرتي چاك بروشت برزكي با ايمان دامزراوكي بهانداني هاوسركي بو كاري خير دبيت او روناكيا كا ريگي جيان ريكو پيك دكاتو ناهيليت مروف لناو خمو قمراي داون ببيت دنيا وك بيابانا او وك سيبر وايا يعني اگر دنيا تماشا بكي بيابانكا بيوان هموي كوتونتا او بيابانو سرگردان بلام افرد بوتا سيبر و بوتا چتريك بويان بيابان همايا بو ماندويتي بو تينويتي بو گرما بو طاقت پروكيانر جيانيش پرال را کردن و ماندوبون ماندوبوني دروني ماندوبوني جستهي ماندوبوني فكري افردی چاك بو پیاو بو خيزانكي وك سيبر وايا وك چتريك وايا کدی دا حسی و تو لبنی دا حسی تو و آرامی و دلنوایی و سکونت و رحمت دا آبرینه بسریا. بوی ام آرامی و سکونت سرکیش بنا و معلقی. من دویتی هموی دنیا لجستی ام پیاوی لاد باتو ایر بینه تو. آفرتی چاق معنای کی جوان بخشه بجیان. اگر دنیا شوینی رنج کشان بید، او دبیت سرچاوی چی آرامی و خوشبختی و هزی بردوان بون هر شتیک ببیت مایه هزی بردوان بون کواتا اوشتا مایه اویا که حرمت بگیره تو ریزی لی بگیره ام فرموده وکو عرضم کردن برزان دیاری کردنی نخشه یکا با بختواری تاک با بختواری خیزان ام فرموده یعنی ابیت نخشه ریگای با اویا که ایما آرامی لنا و مالکان مانا دروس بکنی نک تنها وابزانین ام استایشی آفرتا نا اما نخشه ریگای که با جیان من. دلید اگر دا تاوید لم دنیا دا که هموی کاتیو تی اپره دستد با شتیکی بنرخو با بها بگاد لقیامتیش دا سودید پی بگیانید اوا کار بکا با بونی یا خود دو زینوی افرتی کی چاک تا خیزانی کی لی پی بگیانید و خیزانی اگ بنیاد بنی چون که تنها هاوسر دا توانی او کار با تو بکا بوی افرد تنها نابه وکو اوج معمالی لگلاب کن که اما تنها حوصر یک نا ابه وابی بینین که افرد نشتیمانه که پر لآرامی نشتیمانه که پر لسوز و خوشویستی نشتیمانی مروفه ابه تمایی آرامی دلو درونو جگای پرورده بو تاک کن من لرده کتایی بم حلقش دینین امیده کم خوای پروردگار لطفی خوی برژه بسر مانا مالکان من پر بکا لآرامی و خوشی نیوان هاو سران تباو کوک بکاتوا خوایا داد لیا که منالکان من صالح بکی اوی کوا منالی های بوی صالح بکی اوی کوا نیت یا رب العالمین منالی صالحی پی عطا بکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تا حلقه یکی تر به ایوی عزیز و خوشویز دکموا بخواتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. صلاة ورحمة وبركات إخواتنا نبيت خشكو برعز زكان بسران بريز خوش حالم. لا ألقيك يوني برنامكتان برنامج جانسازي لا ألقيج مارا سطو سيزده من داب ديداري برستان شاد بومو سرتادا وكارم لخوي مهربان هم ولاك من موفقو سربرزو دامزرا وراوستاو كاد خوي قبر قلمي عفو بسر قناه كان مانا بهند عاقبة خير ما بكات دامزرا وراوستاو ما بكات دعوال أخوي مهربانا كين هم ولاك من لهمو دردو دا ونخوشي ونخوشي بارزد خوي قبر ندارا كان داراب كات بخانا ولانا كان بيان عطاب كات اوي كشو قرفته ابوي شار سرب كات اوي قرزار قرزكي لكل بكاتوا اوی هاو سرگیری نکرد و که خواهی گوره هاو سرگیری به نصیب بکات داول خواهی مهربانه که نولات من پر خیر و پر برکت بکات برکاتی آسمان و زاوی من پی عطا بکات محتاجی دستی نامرد من نکات با چاو ترو کندنه کش نمان داتد نفسی دستی نفسی خو من و غیری خوی یا رب یا الله خواهی گوره خواهی گوره همولی اک من جان من پر خیر و پر برکت بکات خوش بیسانم. لدرجه بابت کان من سبارت بوانه کان جیان لبشی 53 همین دین و لمیانی تبه نواز و جوانکی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سبایی رحمتی خوایلی به لخزمت برسانان لوانه کان جیان دا لیکی کت لوانه کان جیان دا ماموسای رحمتی فرمی اگر نفست دعای خوشویسی خوای کرد او بر رازگوی قسکانی لمیانی حلوی سکانی و لبرانبر فرمانو نهی کانی خوای گوره حالی سنگینه یعنی کاتی که تو خود ادعای خوشویسی خوای گوره اکی ادعای او اکی که خواه من خوشوید و خواه لهموشتک لهمو اوی که لدورو برمان و لجان مانه های خوشویستره براسی ابه لحلوی سکان مانه و مصداقیتو رازگوی او خوشویسی من درب کوید لبرانبر چیا؟ لبرانبر او امرانی که خوای گوره امری پی کردو او شانی خوای گوره امری پی کردو فرمانی پی کردو ولی همان که تا لبرانبر او نهیانی که خوای گوره دی قدغه کردوین که واتا مصداقیت و رازگویی خوشویستی بو خوای گوره لمیانی او درکوی که ایما چند پا بندین بفرمانکانی خوای پروردگار و چند خومان دور اخین ولی قدغه کراوکان لحرامکان زور گرنگ انسان باو پیورا خوی بپیوید و خوشویسی خوی برانبر بخوای پروردگار بپیوید. خوی گوره لقرآنی پیروز دا باسی کسان اکمان بو کاد که حاولیان بخوای گوره درست کردو یحبونه هم که حب الله خوشیان اونو که خوشویسی خوا الله مفرمه والذین آمنو اشد حب لله الله موانی ایمان دارن تواهی خوشویسیان و زورترین و گورترین خوشویسیان با خواهی پروردگاره. کواته مستقیت و رازگوی انسان لکاتی که درکوی با خوشویسی که با خواهی گوره که فرمان برداری فرمانه کانی خواهی پروردگار ببید و دور پریز بید لقدق کراوکانی. و هروها اگر نفسد ادعای خوشویسی پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم اول برانبر سنتکان لأخلاق و روشت و آداب كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلی سنگينا زانا آيا ام نفسي تو كإدعاي خوشويسي پیغمبر اكا صلى الله عليه وسلم چنا پا بند بسنة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چنا عاشقين بويكا سنة كان لجيان ماندا لجيان الرجعان ماندا رنگ باتوا سنة و آداب كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو بوارکانی جیانی گلتو تو لبواری تاک کسی به تعبتی لعبادتو پرست شکانا لعداب و روشتکان من لما رو خیزان دا لگل دورو برده لکارو کاسبی و حلال خوری و دور پرزی لحرام خوری لوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ام دنیای وکو ربوارک سیده کرد که پیایتی اپرد و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوی کبلای و گرنگ بو بده سینانی رضامندی خواهی گوره بو و پا بدمون من باوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون نویجی کردو چون روجو گرتو چون معمالی کردو لگل جنه معمالی کردو لگل
دورو برا معمالي كدو لقل منالا وشون رين ما اي خيزانا كان يخوي كدو كشون معمالا بكن لقل يع وهر وها خواتونو ايمان دارا افرادا كان يشي شون رين ما اي كدو كا معمالا بكن لقل هاو سرکان يانا منالي شون رين ما اي كدو معمالا بكن لقل دايكو باوكيا دايكو باوكي رين ما اي كدو كشون معمالا لقل دعلا كان دياب كات دراوسي لقل دراوسي هاو كاركان لقل يكتر اهلي مزقو لقل يكتر مسلمانان لقل غيري مسلمانان شون تعامل بكن أمانا براسي بيوري أوان كا بيوري خوشويسي خوان وهروها بيوري خوشويسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كأيما چند بيغمر من خوشوي تنانت خواي قول القرآن في روزة فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تو بيان بلاي محمد أقر إيوا خوشويسي خواتان هيا وخواتان خوشوي او شوین من بکون خوای گوری اوی خوشویت کواتا بده سینانی خوشویستی خوا لمیانی پابند بونو شوین کوتنی سنتکانی پیغمد دبی صلی الله علیه وسلم کواتا لیردا پیویستا اماجه یک بو بکین که کسانه کن امرو بناوی قرآنی بونو بناوی اوی که گوایا هموشتی کل قرآن ورگدن سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وزورق لفرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم رد اکنه وكاما براسي حلوه اوه وبراسي پشیمان بونوی اوه وپیویست براسي بجورق لجورکان وكواله بخدا چونه وبکن دشواز و آدابی معمله کدنیا لقل فرمودشیلی نکانی پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم چونکا ایما قرآن ما لمیانی پیغمبر و پیغشتوه ولم يعني فرمو دهشين نكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما قرآن من ناسيوا وخواي قورش هر لم يعني هاتيني پیغمبر واناسين صلى الله عليه وسلم اما چند خوشوی سيمان بو آلو اصحابي پیغمبر هي صلى الله عليه وسلم شون ما مره لقل پیغمبر اخويا اكين وشون ما مره لقل آلو اصحابي لقل اهل بيتكيا اكين شون سيدي صحابة برزا كان اكين آية براسي بشكو من دانا سيدي صحابة كانكين كا وكو سيد قطب رحمة بيفرمي جيل قرآني فريد براسي يعني هاولا بغيزة كان جيلك قرآني بون نويك قرآني نوازبون نايبون كدوبارة نابنا ولجيان دا كواتا ايما چند وچون سيدي او صحابة بغيزانا اكين لم يعني ما ملك الدنمان لقل هاولا بغيزة كانا لم يعني ما ملك الدرمان لقال أهل بيتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم خوشي سيمان بو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم درك بيت لواني كتر لوانا كان جيان دا ما مصاي رحمتي باسي كتر ما بوكا كاماش باسي كي گرنگا ابش باسي سربرزي گوي رايلي و زليلي تاوان و سربيشي يعني ما مصاي رحمتي اما فيركاد و تيمانا گيني كام انسان کاته که خوای گوری خوش اوید و شوین فرمانی خوای گوری اکوید و طاعت و ملکشی بو فرمانکانی خوای پروردگار هیا و ملکشا او کسا لو کاته لو پر عزت و سربرزی دایا عزت و سربرزی طاعت و ملکشی بس بو اوی که انسانی پی بناسته تو کواته انسان چنده فعبند بيت چنه ملکشي فرمانه كاني خواهي پروردگار بيه او انده زياتر للروشتكان يان در اكوه و پي اناسته و ام کسه کسه کی بحزته بيت کسه کی سربرس ابيت کسه کی شکومنت ابيت کسه که بمانای کلمه اتوانين بلين کسه که سربرزانه اجي زلیل نیه لبرانبر مالی دنیا زلیل نیه لبرانبر دشمنانا زليل وسرشور نية هلوكو شون خواه يقول خواه فرمي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة سربرزي بخواه يقول وبيغمركي وإيمان دارانا كواتا صفتي إيمان داران لما الكتشيانا در أكوي وصفتي عزة سربرزيان لما الكتشيانا بخواه فروردكار در أكوي كواتا براسي أبي إيمان و خو ما بناسین و کچند دا پابندین بفرمانه کانی خواهی پروردگار اگر انسان ملکچی خواهی گوره بو او ملکچی غیری خوانه بید شکی انوسی بو یعنی
بەرامبەر بە باڵاپۆشەکان لە فەیسبووکە بڵاویان کردووتەوە کە گوایە ئەڵێ بە کۆی لەکردن بە ناوی پیرۆزیەوە یانی ئەوان دوژمنانی ئەم دینە وا ئەبین ئەگەر ئافرەتێک پابەند بێت بە حیجاب و پۆشاکی پڕ لە حیشمەت و پڕ لە حەیا وازانێ ئەوە بە کۆی لەکراوە لە کاتێکە ئەو ئافرەتانەی کە خۆیاندا ئەپۆشن و باڵاپۆشن و ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارن زۆر سەربەرزانە لە هەموو شوێنێکەوە ئەڕۆن و هیچ کەسێک ناتوانێت پەنجەی تاوانیان بۆ دریش بکات و هیچ کەسێک ناتوانێت تەماعیان تێبکات بەڵکو ئەوەش کە کەسانێک بن وەکو گورگوا بن بەڵام کاتێک کە ئافرەتێکی باڵاپۆش ئەبینن بە جۆری لە جۆرەکان شەرمیان گرێت ئەمە نیشانی ئەوە نییە کە دێردا ئێمە زەمی ئەو ئافرەتانە بکەین کە باڵاپۆش نین بەڵام بەڕاستی هەتا باڵاپۆشتر بن هەتا پابەندی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بن ئەوەندە زیاتر شکۆمەند ئەبن سەربەرز ئەبن سەربەرزانە بە ڕێگادا ئەڕۆن و هیچ کەسێک ناتوانێت بەرامبەریان بوەستێتەوە کەواتە عیزەت و سەربەرزی ئینسان لە ملکەچبوون و گوێڕایەڵی فەرمانەکانی خوای پەروردگارە لە هەمان کاتا زەلیلی و سەرشۆڕی لە تاوان و سەرپێچیدایە بەڕاستی ئینسان کە گوناه ئەکات ئینسان کە بێئەمری خوا ئەکات ئەنجا زەلیل ئەبێت ئەنجا سەرشۆڕ ئەبێت ئەنجا یانی چۆن بڵێ کەسێکی داماو دەرئەکەوێت هەمیشە گومانی لە خۆی ئەبێت هەمیشە گومانی لە ژیانی خۆی هەیە بەڕاستی گەورەی ئینسان و سەربەرزی ئینسان لە ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارە لە گوێڕایەڵیایە لە تاعەتایە یانی لەوەدایە کە فەرمانەکانی خوا بەجێ بێنێ نوێژەکانی لە کاتی خۆیان بکا ڕۆژوو بە پێی پێویست ئەوەی خوای گەورە فەرزی کردووە و ئەوەش لە سونەتەکە نەهاتووە بە پێی توانە سونەتەکان ئەنجام بدات سەربەرزی ئینسان لەوەدایە بەڕاستی لە هەموو بوارەکانی ژیاندیدا پابەندی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بێت ملکەچی بێت خۆی لە ڕیبا بپارێزێت خۆی لە حەرامخۆری بپارێزێت کەسانێک هەن بەڕاستی بۆ بەدەستهێنانی نانێک پارووە نانێک سەیرەکەی جاریوە هەیە زەلیلی بەردەمی خەڵکانێک ئەبن کە ئەهلی ئەوە نین کە ئینسان یانی خۆی بچوو بکاتەوە لە بەردەمیانە کەواتە ئینسانی ئیماندار بە عیزەتە بەهۆی تاعەت و ملکەچەکەیەوە بۆ فەرمانەکانی خوای پەروردگار و لە هەمان کاتا تاوانکاران و خراپەکاران هەمیشە زەلیل و سەرشۆڕن بەهۆی ئەو سەرپێچی کە سەرپێچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارەکەن کەواتە شکۆمەندی ئینسان ئەزیزەکانم برا خوشکە خۆشەویستەکانم بەڕاستی لە پابەندبوونایە سەربەرزی ئینسان لە پابەندبوونایە عیزەتی ئینسان لە پابەندبوونایە و هەروەها بەڕاستی داماوی و سەرشۆڕیشی لە سەرپێچیکردنی فەرمانەکانی خوای پەروردگارە کەواتە بە ئێمە هەڵوێسە بکەین لە ژیانی خۆمانە بەرامبەر بەو شتانەی کە هەمانە زانین لەکوێیە ئێمە شوێنی فەرمانەکانی خوای پەروردگار کەوتوین لەکوێدا ئێمە سەرپێچیمان لە فەرمانەکانی خوای پەروردگار کردووە لە هەر کاتێکە ئێمە ملکەچ بین ئەوە سەربەرزین عیزەتین هەر کاتێک تووشی گوناه و تاوانێکە بین بەڕاستی بچووکە بینەوە بۆنمان ناخۆش ئەبێت وەکو شاعیر ئەڵێ ئەگەر گوناه شاخی لە ئینسان دەرکردایە ئەو ئەی فەرموو کەوە شاخی من لە نێوان ئەرز و ئاسمانیا لە شەرق و غەرب توند ئەبوو مەجالی جوڵاندنم نەئەبوو مانای وایە گەورەی ئینسان لە تاعەت و ملکەچی بۆ خوای گەورەیە سەربەرزی ئینسان لە پابەندبوونە بە دینی خوای پەروردگار و سەرشۆڕی ئینسان زەلیلی ئینسان لەوەدایە کە بێفەرمانی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بکات خۆشەویستانم سەیر کرد ئەو کاتانەی کە ئومەتی ئیسلام پابەند بوون ملکەچی فەرمانی خوای پەروردگار بوون هەر کورد کرد سەیری کورد بکە لە کاتێکە خاوەنی سەلاحەددین بوو و ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگار بوو
سەرکردایەتی کورد خۆی و عەرەب و تورک کورد سەرکردایەتی ئەکردن لە سەردەمی سەلاحەدین و ئەیوبیەکانە و لە سەردەمە زێڕینەکانی ئیسلامە کورد سەربەرز بوو کورد گەورە بوو کورد نەبوو بۆ کۆی لە هیچ کەسێک و هیچ زلهێزێکی دنیا بەڵام کاتێکە پابەندی فەرمانەکانی خوانە بوو وەکو ئەوەی لێدەکە ئێستا لی هاتووە هەروەکو چۆن عەرەب کە زیاد لە 300 ملیۆن عەرەب هەیە ئەو کاتی کە فەرمان بەرداری فەرمانەکانی خوای پەروردگار بوون بە عیززەت بوون وەکو وتە جوانەکەی ئیمامی عومەر خوا لێی ڕازی بێت کە ئەفەرمێ عەزەنا الله بالئیسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله إيه مخواي قورة بإسلام عزتي بيداوين هر كاتك لغير إسلام داوي عزت كين خواي قورة زليل مانكات كواتن عروبا عربي سر برز كرد ننتو پرسيتي كرد كردي سر برز كردو كردي با سر كردو ما مصايم روفايتي بلکو پابن بوني كرد بدينداريوا بخوا پرسيوا بە ملکەچی فەرمانەکانی خوای پەروردگارەوە کوردی کردە گەورە بوو عەرەب و بەرامبەر بە عەرەب و تورک و هەموو دەوروبەر بەڵام کاتێکە لە پابەندی بۆ دینەکەی خوا وازی هێنا ئەوە تا پەرد بووین و پارچە پارچە بووین ڕۆژ بە ڕۆژ چووکتر ئەبینەوە ئەگەر بمانەوێت گەورە بین بمانەوێت خاوەنی کیان و دەسەڵاتی خۆمان بین با ئێمە پابەندی دینەکەی خوابین پابەندی فەرمانەکانی خوابین ئەو کاتە عیزەتمان بۆ ئەگەڕێتەوە بەڵام ئەگەر ئێمە بێفەرمانی خۆی پەروەردگار بکەین و بەردەوام بین لەسەر لادەن لە ڕێبازی خوای گەورە بەڕاستی بەرەو زەلیلی ئەڕۆین ئەمە هەر بۆ ئێمە وانییە بۆ هەموو کەس بۆ هەموو میلەتان هەر کاتێ بەشەریەت پابەندی دینداری خواپەرسی بوو سەربەرزە و هەر کاتێک سەرپێچی فەرمانەکانی خوای پەروردگاری کرد زەلیل ئەبێت یعنی بە کوردی و بە کورتی ئەو کەسەی بەندە بێ بۆ خوای گەورە سەربەرزە لە بەرامبەر هەموو شتەکانی غەیری خوای گەورە بەڵام ئەو کەسەی کە بەندایەتی خوای گەورە نەکات بەندایەتی بۆ خوای پەروردگار نەکات ئەبێتە کۆیلە بۆ هەموو شتێکی تر هەر لە نەفس و ئارەزووی خۆیەوە بیگرە هەتا ئەگاتە دەوروبەر و خەڵکانی تر خوای گەورە عیزەت و سەربەرزمان بکات سەرفرازی هەردوو دنیامان بکات خوای گەورە لای خۆی پەسەندمان بکات هەموو لایەکمان لای خۆی قبول بکات قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت وڵاتمان پڕخێر و پڕبەرەکەت بکات میلەتەکەمان سەربەرز و سەرفرازی ئەم دنیا و ئەو دنیا بکات اللهم ئامین ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خوا هەڵ ناگرێ ئێمە دایمە دوعای خێرتان بکەین، خوا جەزاتان باتەوە لە زۆر زۆر و لە کەم حەبە دانە ساری ڕەبەقا لە فەتری خوا بەزیابێ. ئەم ڕادیۆ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێشتر چووە، سپاس بۆ خوا بە هیمەتی خوا ئەنجا هیمەتی ئێوە بەڕاستی قسوورتانەوە قسووریش ناکەن، چین بۆ هەر شوێنێ ئەلەو ڕۆژانە کابینەیەکمان دروست و خوا ئیگۆرە جەزایان باتەوە، خوا حرمەتیان لێ بگرێ بۆ ئەو بورجەی زمناکۆ. مامۆسەر دوعای خێری بۆ بکەین، خوا جەزای باتەوە. زۆر بەماندوو بوون لەگەڵ ئەو سایقا، بەخوا سایقەکە تووشی فەرخێرە سیارەکەشی تووشی هین بوو بوو، خوا ئیگۆرە بیپارێزێ و ماڵی ئاواکە کە لەگەڵیا چوو بوو بۆ زمناکۆ. یعنی بڕوا بکات وانەزان ئەمە هەر بە هەوانتە بەخوا بە فەضڵی خوا ئەنجا هیمەتی جەنابتان. برجمان هەیە لە زمناکۆ، برجمان هەیە لە پێنجوێن، برجمان هەیە لە سارا شاخی سارا، برجمان هەیە لە بازیان. ئەمانە هەبێ هەمووی سیانە بکرێ و سەری لێبرێ و چاک کرێ و خزمەت کرێ، ئەنجا خوشک و برای دڵسۆز یەک و یۆمانێ لە هەر شوێنێ خەلەلێکە بێ یەکسەر ئاگادارمانەکە بۆی کە ڕادیۆکە چاکەین ئینشاءاللە. ئیتر بەڕاستی خوا جەزای ئێوە باتەوە، خوا پاداش تاماتەوە، کەمتەر خەمیتان نەکرۆ ئینشاءاللە، خوا بەچاکترین پاداش پاداشی شانیاتەوە. ئومێدم هەیە بۆ خوایە ئەمە ببێ بە تۆشیو بۆ ڕووناکی قەبرەکەتان، ئینشاءاللە ببێ بمایی نۆشکردنی ئاوی کەوسەر لەسەر حوزی کەوسەر بە دەستی پێغەمبەری ئەکرەم صلی الله عليه وسلم. ئینشاءاللە ڕوومان سپیە لە دیوانی خوا پاشان لە میحرابە پیرۆزەکەی پێغەمبەر بڵێن خوای گیان ئێمە لەبەر خاچی تۆ یارمەتی ڕادیۆ میحرابمان دەدا. ئینشاءاللە خوای گەورەش دەست نەنێ بە ڕووی ئەوە، و ئینشاءاللە داواکاری و پێویستیەکانتان هەم لە دنیا و هەم لە دواڕۆژ ئینشاءاللە بۆ جێبەجێکە. خوا سەربەرزی دنیا و ئینشاءاللە دواڕۆژتانکە دایکی دروست خوشکە بەڕێزەکە.
1: بیسرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت، کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن.
0: سەلام و ڕەحمەت و بەرکەتی خوا دووبارە لەسەر خۆمان، لەسەر ماڵمان، لەسەر مناڵمان، لەسەر وڵاتە. کاکە بەهادی نیبرا گەورەم، کاکە بەهادی برا بەڕێزەکەم، کۆمەڵێ فەرموودەی خوا و پێغەمبەرت بۆ دەخوێنمەوە بۆ تۆ بۆ بیسەرانی خۆشەویست، ئەنجا خۆتان سەرپشک بن. کاکە بەهادین، خوای جەلە جەلالوە فەرموێ لە قورئانە: من قەتەل الناس من قەتەل نەفسەن بغەیری نەفسین ئەو فەسادین فی الأەرض فکەئەنەما قەتەل الناس جەمیعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. هر کس نیوتو مسلمان شا من قتل نفسا، هر کس خلقی ببهو ببه سبب ببه مقابل بکوجه و کوا گروهی مروایتی کوشتمه، هر کس یک زلامی کیجله مرد رزگار کا کوا گروهی مروایتی ل مرد رزگار کا کا ابراهیم ابرا گورم.
2: نام سجان، سلام علیکم.
0: کور سلام و سرحد و شام کا کا ابراهیم جان.
2: باشی ماموسا جان،
0: خوا سەربەرزی دنیا و دوا ڕۆژ بکە.
2: قوربان ماموسا جان، وەس چۆنە ماموسا جان؟
0: الحەمدوللە، سوپاس بۆ تۆ خوایە کاکە برایم جان.
2: ماموسا جان، زۆر خۆشحاڵم جۆن لە دەنگتە بێ.
0: یا ڕەبی، خوا هەر دەنگ بەرز بێ، سەرێ بەرز بێ، دڵی لە هەموو لە غەم بە دوور بێ.
2: ماموسا جان، وڵایە خوا بەو دڵە گەورەی خوا دوعا شێرمان بەو تەمەنە زۆر دڵت تەنگە.
0: خوا بۆ خاتی ناوە جوانەکانی، بۆ خاتی ئیسمی ئەعزەمی، چۆن مانگی سەفەر لە کۆتا، ئەو دڵتەنگی تۆش لە کۆتایی یابێ. خوا دڵی فەریحکا، خوا دڵی ئاوەدانکا، خوا دڵی ڕووناکا، خوا هەموو غەمەکان بۆ تۆش و بۆ ئێمەش بڕەوێنێتەوە بۆ خاتی ناوە جوان. لە خزمەتی کاکە برایم. بیخەمە سەر هەر دوو چاو.
2: مامۆسا بڵێن ئەڵێ و خەلەقنە لئینسانە جن بڵێن عیبادەتی چۆن، چۆن عیبادەت ئەکا؟
0: پرسیارەکەت جوان باش. هەر ئەو پرسیارەت هەبوو؟
2: هەر وڵا مامۆسا، بەس خوا لە دوعای خێر بێڕەشم مەکەن.
0: خوا بۆ خاتینەوە ناوە جوانەکەی خۆی خێر بژێرم بەسەر خۆت و ماڵ و مناڵتان ئینشاءاللە. لە خزمەتی کاکە برایم، لە خزمەتی کاکە برایم. کاکە برایم، هەر عالمی جنیش ئەها پێغەمبەر گیان فەرمووی خوای گەورە لە قورئان: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فرمووی ئەوانیش وەکو ئێمە کاکە ابراهیم، ئەوانیش مسلمانیان هەیە و کافریان هەیە، هەر وەکو ئێمە خواردنیان هەیە، خواردنەوەیان هەیە، ژن و ژن خوازیان هەیە، ئەوانیش وەکو ئێمە عیبادەت دەکەن. باشە، وانەزانی هەر هەتا مەلایکە دەکەن.

0: بناوی خوای گەورە و مهربان درود و سلاو لسر جیانی پیغمبر عزیز و مامۆستا و خۆشەویستی هەمووان سلاوات و رحمت و مهربانی خوای گەورەش بۆ سەر ئێوە بۆ سەر خانەوادەتان خوای گەورە داوای لێکەین شیفای نەخۆشتان بنێرێ خەمەکانتان لەسەر هەڵگرێ ئارامی و ئاسودەیی بە خانەوادە و خێزانتان ببەخشێ دڵی هەموو لایەک خۆش بکات بە گەورەی خۆی عزیزان خۆشەویستان لە خزمەتانە لە بەرنامەی سەرنج بە گەڕاینەوە سوپاسی ئێوە دەکەین بۆ چەند ساتێک لە کاتی زێڕینتان دەگرین بەو ئومێدەی کە بتوانین بەیەکەوە سەرنج بین بڕوانین تێبفکرین زوومی تێگەیشتن و بیرکردنەوە و تەمەشاکردنەکانمان کۆ بکەینەوە لەو شتە زۆر گەورانەی کە فیعلەن سەرنجمان بۆ لای زانست بۆ لای خودناسی بۆ لای خوداناسی بۆ لای دەسەڵاتی خوا بۆ لای گەورەیەتی خوا دامان بڕنێ دوورمان بخاتەوە لە هەموو ئارەزوبازیەک لە هەموو شتە بچووکەکان بەڵکو سەرقاڵمان کا بە شتە گەورەکانەوە تاوەکو گەورە بیرکەینەوە و شوێنی پەیامی گەورە بکەوین کە پەیامی پیرۆزی ئیسلامە ئازیزانم خۆشەویستانم هەموو جارەوە دووبارە دەکەینەوە دەڵێین سەنجدان تێڕوانین لە هەر کارێک ئەو کەسەی کە پێت دەڵێت بڕوانە سەرنج بە ئەمە گرینگە چیە ئەو کەسە پێت ئەڵێ سەرنج بە چەند بەلای تۆ گەورەیە چەند بەلای تۆ خەمخۆر و دڵسۆزە و ئەو شتەشی کە پێت دەڵێ سەرنجی بۆ لا بدە فیعلەن قابیلی ئەوەیە شایەنی ئەوەیە کە تۆ سەرنجی بۆ لا بەی و ورد لێی تێبگەی و سێهەمیان ئەو دەرەنجام و نەتیجانەی لەو سەرنجدانەوە کە دەست دەکەوێت چین ئەمە گرینگە کاتێ دەڵێ سەرنج بە خوا دەفەرمێ سەرنج بە کە بێگومان ئیتر پێناسەیەکی ناوێ ئیتر ڕاوەستانێکی ناوێ ئیتر بیرکردنەوەیەکی ناوێ خوا بە گەورەی خۆی کە پێویستی بە تۆ نییە کار و کرداری تۆ نە قازانج نە زیان بەخوا ناگەیەنێ بەڵکو لە بەرژەوەندی تۆدا دەفەرمێ سەرنج بە ئەوە ئیتر دەبێ سەرنج بەی کە مادام قەنەعەتت وایە ئەڵڵا جەللە جەلالوهو چڵەپۆپەی سۆز ئەرحەمو ڕاحیمین چڵەپۆپەی قووەت و قودرەت و بێ ئیحتیاج لە هەموو شتێکی تۆ دوو ئەو شتەی کە سەرنجی بۆ لا دەدەین لە بەرنامەی سەرنج بە ئەم بەرنامەیەمان سەرنج لە دوو شت کە هەمیشە لەگەڵیدا دەژین کە ناتوانین لێی جیا ببینەوە و ناشکرێ سەرنجیان لێ نەدەین چونکە نەک بەشێکن لە ژیانی ئێمە بەڵکو هەموو ژیانی ئێمەن ئەو بەرنامەی سەرنجی ئەم جانەمان لە دواییدا نەتیجەی ئەم سەرنجدانەمان ئەخیر خاڵمان باسی ەکەین کە گەیشتین بەو ئەنجامە کە گەیشتین بەو نەتیجەیە لە دەرەنجامی بەجۆکردنی خالیقی ئەم بوونەوەرە کە فەرمی سەرنج بە و لە دەرەنجامی ئەو مەخلوقەی کە ئێمە سەرنجمان بۆ لادا چیمان دەستکەوت بەیەکەوە با سەرنج بین بەستخوا پێم خۆشە وەکو جاری تر وتمان بە حکمی ئەوەی کە لەگەڵ ئەم شتانە زۆر دەژین جاری واهێ وا ئەزانین قابیلی سەرنجدان نییە قابیلی تێڕامان و تێڕوانین نییە قورئان پێمان دەفەرمێ سەیری کە سەرنج بە قل ئەی محەممەد تۆ پێیان بڵێ سەرنج بن لە چی ئەڕەئەیتم ئین جەعەل الله عەلەیکوم اللەیلە سەرمەدەن ئیلی یەومی القیامە من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لا سورة قصص آيات حفتاويك أرزم كدن أم برنامي إيما أم زنجيري إيما هموي سرنجا كان أخوا فرما من فيك سرنج بن كده فرمي آية إيوا بو سرنج نادن سرنج بن چي وايليا كدن كسرنج ندن لچي ئەگەر بێت و ئینجا على الله عەلەیکوم و لەی لە سەرمەدەن ئیلا یەومی القیامە ئەگەر تاریکی شەو ئێوەدا بگرێ هەتا کۆتایی دنیا چیتر هەیە من ئیلاه غەیر الله یەئتیکم بضیائین چیتر هەیە ڕۆشناییتان بۆ بجێڕێتەوە کە ئەمە دواتر بەدوایە بۆی پەیوەستیان کەین بە یەکەوە دیسان لە پاڵ ئەمەیە سەرنجەکە دەگۆڕێ بە دیوەکەی ترە لێرە فەرمووی ئێوە بۆ سەرنج نادەن ئەگەر هەموو تەمەن تاریکی شەو بێ چێ ڕۆشنایی ڕۆژ دەهێنێتەوە چێ ڤیا ئەهێنێتەوە نافەرمێ نەهارەهێنێتەوە ڕۆشنایی، چونکە ئەم ڕۆشناییە ئەم تیشکە باسی لێوە دەکەین کە چەند گرینگە و تەنها خوا دەتوانێت بیهێنێتەوە. چونکە ئەگەر تەنها ڕۆشنایی بێ دەکرێت بڵێەوەتە من گڵۆب ئیشەکاو، ئیتر ڕۆژیش نەبێ، هەر شەو بێ دنیا ڕۆشنە. بەس ئەم ڕۆشنە بەرچاود ڕۆشن دەکاتەوە. بەس ئەو تیشکەی ڕۆژە هەچی شتەکانی تر هەیە، پێویستیان بەو تیشکی ڕۆژە هەیە، و خۆت پێویستی پێیەتی لە دەوروبەرت، لە میوەهات، لە دار و درەختەکان، لە زۆشتی تر. سەرنجەکە دەگۆڕین: قل ئەڕەئیتم ئین جەعەل ئەللاه عەلەیکوم النەهارا سەرمەدەن ئیلا یەومی القیامەتی من ئیلاه غەیر الله یەتیکم بلەیل تەسکونون فیه ئەفەلا تبصرون. ئایەتی 72 سوورەتی قەسەسە. ئەگەر بێت و بۆ سەرنج نادەن، ئەگەر بێت و هەموو تەمەن تا کۆتایی ژیان ڕۆژ بێ، جگە لە خوا چیتر هەیە شەوتان بۆ بهێنێ کە تیا ئارام بن؟ تەمەشاکەن بۆ شەو ئارامیە کە شەو دەبێتە مایەی سوکنا و ئیسراحەت. بەڕێزانم تەمەشا بکەن هێنانی ڕۆژ و بردنی شەو، بردنی شەو و هێنانی ڕۆژ، کە ئەمە کە فەرمێ یوقەلیب اللەیلە، کە ئەمەیان لە سوورەتی نوور ئایەتی 44 جارێکی تر یوقەلیب اللەیلە والنەهارە، ئەم دیدویانەکە یوقەلیب تەقەلوب ئاڵوگۆڕیان پێدەکا. ئەم شەو ڕۆژە ئاڵوگۆڕ پێدەکا. تەمەشاکەن ئەم ئاڵوگۆڕە ملاحەزەیەکی ورد بکەن وەکو زانستی: یوقەلیب اللەیل والنەهارە ئین فی ذالیکە لە عیبرەتە لی ئولی الئەبسار. بەو کەسانی سەرنجی وەردەدەن، بەو کەسانی کە سەرنج دەدەن بە هاوکاری عەقڵ، بەو کەسانی کە سەرنج دەدەن بە هاوکاری تێفکرین و تێڕوانینێکی زانستیانە. فەرمووی یوقەلیب، یوقەلیب ئەم لا دەبات ئەو دەهێنێ، ئەو دەهێنێ و ئەم لا دەبات. ئەمە ئەزانی چی لێ وەردەگیرێ؟ هیچ کات خۆر ئاوا نابێت، هەر وەکو هیچ کاتیش ڕشەو هەر ناڕۆ. تەبەن خۆر یعنی ڕۆژ، نەمانی یعنی شەو. چونکە بۆچی؟ ئێمە لەگەڵ ئەو زانستەین و قەنەعەتیشمان وایە لێرە ڕۆژە، لەوێ شەوە، لەوێ شەوە لێرە ڕۆژە، یان لێرە بەشێکێتی ئەڵێ ئەم وڵاتە لەگەڵ فلان وڵاتە دوو کاتژمێری بینە، یا چواری بینە، یا شەشی بینە. ئا بڕێکی شەوی ئێرە و بڕێکی ڕۆژی ئەوێ، بڕێکی ڕۆژی ئەوێ، بڕێکی شەوی ئەوێ، نەک بە تەواوی سەتاسەد لێرە ڕۆژ و سەتاسەد لەوێ شەوە. یوقەلیب ئەم دیودیەکە شتێک لە بەردەستایە. ئەم دیودی کە بە کەوچک یەکێکەوێتە ئەم سەروێکی تۆ بڕێکی لەسەر لا بڕێکی ماوە، بۆیە ئەمە خوا فەرمووی سەرنج بن. تەمەشاکەن ئەم هاتنی شەو و ڕۆژە. تۆ لێرە و لە شار و شارۆچکە و وڵاتی خۆماندا لە پاش نوێژی عەسر وردە وردە کاتێ دەبینی بەیانی کە خۆر لێیەوە هەڵدێ، خۆریکی زۆر گەش ڕووی لە تۆیە. لە دەمەوە ئێوارەیە ڕووی کردۆتە شوێنێکی تر، پشتی لە تۆیە، خۆر لە ڕووی بەهێزی و لە ڕووی تیشکی و لە ڕووی قووەتی گەرمیەکەیەوە وردە وردە دەگوازرێتەوە. لێرە چوو بۆ ئەوێ، دیسانەوە لێرەی گواستەوە بۆ ئەوێ، ئەم جار وەکو ئەم ڕۆیشت بەدوایە تاریکەکە دێتەوە. یوقەلیب اللەیل والنەهار، هەمیشە شەو و ڕۆژ تاریکی و ڕۆشنایی تەمەنی تۆیە، ژیانی تۆیە. ئەی تۆ بیر لە منەکەی، تۆ بیر لە چی دەکەیتەوە؟ ڕۆژەکان دێ چیت کرد، چۆنت کرد؟ شەوەکان دێ چیت کرد، چۆنت کرد؟ لەبەرەوە بۆیە دەفەرمێ: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. خوا باسی ام شو روجه شد بوكا ك ام شو روجه چيه بوتو. ومن رحمته، طبعا امل سوزو بزي خويتي لزوري كزنيه، لتكليفي كزنيه، لفشاري كزنيه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار شو روج لتسكنوا فيه بوي ارام بن فيه لليلك يا ولتبتغوا من فضله بو ئەوەی داوای ڕزق و ڕۆز و ژیانی خۆتان کەن لە ڕۆژەکەیە. و لەعەلەکم تەشکورون، لە دەرەنجام و نەتیجە ئێوە بەندەیەک بن پێ بزانن. سپڵە مەبن، ناشکر مەبن، نادیدەگر مەبن. ئەمە نەتیجەکەیەتی. من بۆچی سەرنج بدەم؟ چونکە ئەوە ئایەتی 73 سوورەتی قەسەسە. آیتی حفته و یکی اگر دنیا هر شو بێ حفته و دوی اگر دنیا هر روش بێ ای سرنجکا و ای نتیجکی و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ازانی قصی من نیا برزم منو تو کدکری زانستی چی طبیش من نبه یا زانستی کی او تو من نبه باوشی وازا بس دیزانین تا عوامکان و عشایرکان منو دای حاجی و دن حاجی کانش من دیزانه علی بخوا رولا خوی روش بریشو ناکوه زانی او قصی زور علمیه تو وبزانی امل خویانو و تویانا بلا میسا علم امد سلمینه او تاریچی شوا ل نیوی شو پیشترا بابلین لسی چی شو بدواوا او همو دکتورکان هاوار لی هساوا هاوار لگنجانکن هاوار فریاب کون شو بخون لسعاد دو اوان بدواوا بخون چونکه لو کاتا تا سعاد اوان دا من قسلشتیگ ناکم تایبد من دیو اختصاصی من نبه بس قسی اوان دا جرموا اوانی هاوار من لیکن بخون لو کاتا یا ماده یک درجه اگر تو خوتی بیتی کلچی لی ورده گری اگر بخبر بی لی محروم ده بی ورده ورده وایلی ده نبونی اما ده کم بونوی اما ده کاری گری بسر تندرسی ده بی بسر جیان ده بی بسر جین ده بی بسر همو اکسیجین ده بی بسر همو او ویتامیناتانی که تو پیویست با حیاتی خود کاری گری ده بی دی اگر تو علی ولا شو من بقلوب روشنی ده کمو ای بچی او ماده ده اینی تو خو مقصی من نی اقصی و زانانه دکریم او زانانه کشفی ام حقیقتی ان کرد بی باوریان بوانه بی ام شو روش خواه اکسر پرشتی دکاو بلام لیان زانستی کن ورگرتو بله لشو ماده که یا که هموم رو ویک پیویسی پیتی اوانه که بخوی نخوتنی شو و ام ماده لدزددن اگر ماویگ لتمانیان آوا بروا دعای در انجام توشی کموکوری و نقصی چی کاملیگ ماده دبن ابی دعای باجی بن کواتا لی تسکنو فیهی بو اوی تو آرام بی روحد آرام بی لاشد بخوی آرام بی دای حاجی و تی روش خوی روش بری شو ناکوی چند روش بخوی اگر شو نخوت بیتی بریک لشت یک ده چه دمو چاوت هل ده آوسه کمالی لن بابتان سرنج بن برزم سرنج بن او شوی که دیو در روا و دیو در روا هر وکو او وایا امامی بعدی عزمان شیخی بعدی عزمان نورسی شتیکی هیا که ده جرهتا و باسی او من بودکات بو من دکا با دیمن بو من دکا با چیروک دله پیاویک لساحه کی چولا کات دبینه لا دکاتو شعر یک وابر ولای او دیو کوتو تشوینی امیش چین لسر چین را دکا لدس شعر کن جاتی بی خوی حل دات بیر یکا و بو اویل شعر کن جاتی بی شعر کا بدیار سری و چاور روانی تی بیت در و پلماری با خوی حل دات ناو بیر یکا و دکیوتا باندار یک و قاچی کی بملاو قاچی کی بولاو و خج لدس شعر کن جاتم بو کات اعوا در روانه بو خوار و سیر کا درنده کی تر آوا دمی بو گرتو تو هر لیره بر بیتو اکیوت ناو دمی درنده کوا بو سری شو بروا شیرک با دیاری ویتی که تسیر دارکا که چند حتی دلی هنجیر هندی اک هنجیری جوانی گتو دسی بو دبات دانی اک دوان خوا آوا لاکاتو سیرکا دو جانور جانوری چی سپی جانوری چی رش و آلاو نترگی ام دارو وردو دا لیده کرنو دای خون لیر بیرکاتو ایخو ام دو جانورا وردو دا لرگی دارک ببرن دارک کرمالا بیو بره بیت خوارو اکویت ناو دمی درندکو سرکوی شیرک لبانویا بلام لولاشو سیرکا ام دار سوزو جوانو میوه کی جوانی پیویا ام دیمه نمان بو باسکات باسی شو روش باسکیم باسی شو روش او دو درنده سپیو رشا دلی او شو روژا لرگی تمنی تو دبرن رگی تمنی تو سرنج به سرنج ام شو کدی و ام روژا کدی هر وکو امامی غزالی رحمتی خوایلی به لعصر بدواوا علی و تمن آواد به بوی عزیزانی من سرنج به نهاتنی شو لگورانکاری شو روژا شو بو سكنا وآرامي أو جار كاتي سيركا أو أجلو بدوايا دي أم دارش أو دنيايا هيواهيا بهوي هنجير خوارنوا إتر نسيري سرواكا شيري ليو نسيري خواروكا دروندي ليو نسيري رقي داركا شكا دو جانا وري سبيو رش وكريان دي لرقي داركا چون که سرقالی شیرنی و سوزایی داره که اگه در ببرزم سرنج با سرنج با اگه لو داره که لسری دنیای او هنجیر لذت و حزکان و خوشکان او سوزایی دیمنکان و ریاب حز و خوشی و لذتکان دیمن رونق دارکان بیرد نبات و هاتنی شو و کشاعرکا دلی روش ده لعمرم کم ده بی شو ده لعمرم کم ده بی من خمی او آفاتما جا چون دلم غم جین نبی او آفاتی که وریابا تامو چجی هنجیرکو سوزایی هنجیرکا شیری بان سرد بیر نباتو و درندی خوارو بیر نباتو که گور رو چاو رانی دکا بکیوی تناوی و ام دو جان ورش كريان ديو للرقي تمني تو دبرد بوي عزيزاني من اما للرحمتي خوايا شو روجي بوي هناون تا للروجا بشين هداوي سيكاني جيان تان لتبتغو لتطلبو بوي بو جيان بو خواردنو خواردنو بيوي سيكان تان هول بدن تيبوكوشن اما بيچواني نيا لقل دينا تو روش كار بكو ورو برو بارو دنياو حزكانو طبيعية القرآن فرمي لي تبتغو من فضله لو فضلو شاكي كخوا بوتي دانا وخوا فرمي برن اطلبو دعواب كان بشين يابقرن او ان يباسي دين سرد داخست بيو ايتر بلي مردن هاتو بامن بمرم خريك شبنا بمنا برو بقرر حتشي بيو سيكاني جانتا بدسي بينا بس بيرن نتي تو خوايا كي روجي بيا داوي ام روجا هروانا ميني تاريكي شويش بدوايا دي که شویش هاد سکناو آرامی خود ناو مالو خانواده خود و دیابا اما دیانشتی لیورده جیره و دیابا مالو خانواده خود سکنا لدز نده چه شو گرفتو قال قالو امه مالی خود که تاریچی شو هاد می که به تاریچی دلی شد می که به تاریچی خیزانی شد به هر تاریکی که پرده یک بی تو لجر ام پرده یلی تسکنو بی آرام با اسراحت با نکش شو کش بکی بشه و زنگ توی دایکی من خشکی من هاوسری بررس با پیاوکت ببب سکنا پیاوی بررس توش با خانواده کت ببب سکنا هر دوتان نجی تاریکی شوا آرامی با خودتان و خانواده کتان ببخشن نک با پیچوانوا بیکن با جیانه چی تال تاریچی شویش داتان بگری تاریچی معمالش داتان بگری ایوا دارم سرز بند لشوتان لروشتان لغورانكاري شو روش كزور گرينجا سرنج با بير النچه تمشايكو بير يبكرو تا برنامه كتر تا ديداري كتر بخواي بالا دستان اسفرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وادوين محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام

0: ئەمە داهاتوە ئەو زەریلەیەکە بە سەرماندا هاتووە زیاتر ئەوەیە کە خەڵکانی پشتیان بە غێری خوابەستووە بە ڕێگەی غێری خوادا دەڕۆن وای ئەزانی بەناو دیموکراسی و عەلمانی و لیبرالی و ئەمانە ڕزگارمان دەکا بەڵام دوای دەرکەوتکەوە هەر سەرابێک بوو هەر بریقە بوو ئاو نەبوو تینواتی نەشکاند و زۆرێکمان پێڕاست بە خەسار بوون بۆیە خەڵچینە جارێش کە بگەڕێنەوە بۆ ئەم ئیسلام و ئیمانە ئەگەر بمانەوێ عیزەتمان دەستکەوێ ئەگەر بمانەوێ عزیز بین ئەگەر بمانەوێ سەرکەوتو بین ئەگەر بمانەوێ لە بواری ساسی کورد ببێ بە شد کورد ببێ بە دەوڵەت وەڵاهی یعنی ئێمە بەبێ ئیسلام کورد بەبێ ئیسلام یعنی هیچ چکە مێژوو دیارە دروشت و ورد ئاشنا یەکن ئیسلام و کورد کورد بە ئیسلام عزیز و گەورەیە و وەکو باسم کرد مێژووی ئیسلام لە مێژووی ئیسلامدا 63 میرنشینی کوردیمان هەبووە بەڵام لە مێژووی عەلمانیەکاندا قەرار و یەک دوو میرنشینمان هەبێ ئەوانی بوونەوە بنە ماڵە و پچوو بوونەوە بۆیە ئێمە زارش کە دەبێت بە خۆمان دابچینەوە بەم ئیسلام و ئیمانە خۆمان عەزیز کەین ساخوایە بە خاتری ناوی ئەلموعیز عیزەت بجێڕێەوە بۆمان یا رەب ئیمانمان بپارێز یا رەب العالەمین یا ڕەبی خوایە بە خاتری ناوی ئەلموذیل دوژمنان و نەیارانمان زەلیل کە یا رەب العالەمین یا ربی خدایا عزتمان بۆ بجێڕێەوە ئەم ئیسلاممان بۆ سەرخی خوایە جارێشکە شکۆمان بۆ بجێڕێەوە یا رەب العالەمین ئێمە پێویستیمان بە عیزەت هەیە عیزەتیش هەر لە لای تۆیە یا رەب العالەمین خوایە بە عیزەتمان کەی اللهم ئامین ئامین ئامین والحەمدولله رب العالەمین
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: نە ئەنجام دەری ئەم قسانە مەبەستیان لە کردنی قسەکان بەدەسێنانی ڕەزامەندی خوایە. باشان ورتر بڵین، بشری حافی کە ئەو زانە شارەزایە بە نەخۆشیەکانی دڵ، بشری کوڕی حارث، کە هیچ حەدیثێکی نەگێڕاوەتەوە سەحیح نەبێت و زانایەکی ڕەبانی پێشەنگە، ورد ئەفەرمێت، فەرمێت دوو سیفەت هەیە کە دڵی ئینسانەکان ڕق دەکات. ئەویش چین؟ یەکەمیان کەسرەت الکەلام، زۆر قسەکردن. دووەمیشیان کەسرەت الئەکل، زۆر خۆری. کامە خاڵێکە جێی لەسەر وەستانە، ئیبن قەییمیش بە ڕەحمەت بێ فەرمێت هۆکارەکانی ڕەقبوونی دڵی ئینسان چوار شتە. ئەگەر هاتوو ئەم چوار شتە زیادە لە پێویست بەکارمان هێنا، هۆکارن بۆ ڕەقبوونی دڵمان. یەکەم خواردن، دوو خەو، سێ قسە، چوار تێکەڵی. تەبەن ئەم چوارە هەموو کەسێک پێویست پێێتی، بەس لە سنوورێکدا لەم پێداویستێ زیاتر تێپەڕی، ئیترە بێتە سنوور بەزاندن و وە هۆکاری ڕەقبوونی دڵ. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، عەزەمەتی خۆت، زولجەلالی خۆت لە حەقیقەتی خۆمان، ناخمان، ئومێد و هیوامان، قسە و گفتوگۆمان بە ئاگامان بێنیتەوە بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی شەرعەکەی تۆ دەرنەچێت و وە ببێتە هۆکاری زیندووبوونەوەی دڵ و دەروونمان و دوورمان بخاتەوە لە ڕەقبوونی دڵ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.